je noc a padá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa Smeru vyžadovať enormné úsilie. Rusko vyhlásilo, že zbrojovky v Európe, ktoré vyrábajú pre Ukrajinu, sú pre Rusko cieľ. Dnes opäť žiadne prehánky, slnečno a teploty do 27 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Predseda vlády Robert Fico je pripravený v spolupráci s SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministerstva životného prostredia. Smer o tom informoval po rokovaní svojho predsedníctva. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa strany vyžadovať enormné úsilie. Nechce však dovoliť, aby vo vládnej politike dominovali vnútrostranické spory koaličných partnerov. Strana zároveň vyzvala vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie, napríklad na schválenie rozpočtu. Od dnešného dňa začína platiť vo vlakoch v druhej triede zľavnené cestovné. Súvisí to s vysokými cenami palív. Cestujúci zaplatia len polovicu bežnej sumy lístka. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček však varoval.
2: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne, alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase. Železničná spoločnosť Slovensko preto ešte pred začiatkom opatrenia prináša praktický návod, ako si cestu naplánovať, kde si vyhľadať spoj a kúpiť lístok a s čím počas októbra počítať.
0: Železničná spoločnosť sa podľa slov hovorcu na zvýšený záujem pripravuje. Od začiatku opatrenia bude priebežne sledovať predaj cestovných lístkov či obsadenosť. No a najhoršie to môže byť koncom októbra, vtedy sa končí 50% zľava a začínajú sa dušičkové sviatky. Zbrojovky v Európe, ktoré vyrábajú pre Ukrajinu, sú pre Rusko cieľ. Vyhlasilo to ruské ministerstvo zahraničných vecí. Európske krajiny sú podľa neho svojou zbrojárskou výrobou už priamo zapojené do konfliktu. Poľsko sa napríklad rozhoduje, či bude vyrábať rakety pre systémy Patriot. Hovorkyňa ruského ministerstva zároveň obvinila Kyjev, že v uplynulom týždni použil zbrane dodané západnými krajinami na útoky proti bytovým domom, verejnej infraštruktúre a civilným vozidlám v Rusku. Ja len pripomeniem, že Rusko takisto používa zbrane dodané z Číny a KLDR a útočí na civilné ciele. No poďme ešte aj na šport. Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp Portugalska. Stalo sa tak potom, ako ho tréner nenasadil v zápase proti Norsku a vyhlásil, že Ronaldo nebude v základe ani v ďalšom stretnutí s Dánskom. Najlepší reprezentačný strelec v histórii od nedele netrénoval s tímom a včera opustil štadión pred tréningom. Ronaldo uviedol, že v pravý čas povie všetkým dôvod. Dnes opäť žiadne prehánky nehrozia, bude slnečno, ale tej oblačnosti bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Z Rádia Vlna dobré ráno. Pani Dadíková si čerpajú dovolenku a my, jej starší, pracovitejší kolegovia, sme v práci, ale tak to má byť na Svetový deň starších ľudí. No tak ten si pripomíname každý rok vždy 1. októbra. Tento rok to vyšlo na štvrtok. Tak poďme do roboty, my všetci zodpovední pracujúci.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Mali by ste vedieť z Rádia Vlna už takto pár minút po piatej, že gastrosvet hlási novú obľúbenú príchuť a momentálne je taká žiadaná, že nemá ďaleko od potravinového ošiaľu. A je to príchuť kyslých nakladaných uhoriek. Našej produkčnej ruke už tečú slinky, keď to hovorím, lebo ona kyslé uhorky miluje. Dokáže si naozaj celý ten pohár alebo tú fľašu, ako ona hovorí. Aj tú šťavu z nich, normálne to zlikviduje celé. A raz dokonca naletela na prvoaprílový žart, že taký ten známy okrúhly keksík začne vyrábať čokoládu s príchuťou kyslých uhoriek. Už stála v obchode pri pokladni. V každom prípade predaj výrobkov, ktoré majú príchuť kyslých uhoriek, stále rastie a za ostatný čas vystrelil až o 30%, takže naozaj to ide do módy. Najviac chutí mladým ľuďom, ktorí ešte nemali 30 rokov, a tu zase Erulka popiera štatistiku. A keďže výrobcovia na nové chute zákazníkov okamžite zareagovali, aktuálne sa dá kúpiť uhorková zmrzlina, uhorková cukrová vata,

0: uhorková torta, uhorkové želé cukríky, uhorkové čipsy a stačí? Nestačí. Dokonca aj zubná pasta s príchuťou kyslých uhoriek. Skrátka dobre, kyslá chuť je trendy až na to, že niekto opäť raz objavil Ameriku, keďže pre Slovákov sú také tie domáce nakladané kyslé uhorky rodinné dedičstvo. A keď sa ešte povie kvášáky, tak to je úplne iný level podľa mňa. My si to dávame prakticky k všetkému, aj k opici, teda na opicu, po opici, proti nej.
1: Dobré ráno

0: Arnold. Normálne ma úprimne prekvapilo, že Arnold je takto v slovenskom kalendári dokonca dnes, 1. októbra, keďže ja mám naozaj rád Arnolda Schwarzeneggera. Aj teraz v súčasnosti ho sledujem v tom už staršom veku, ako doma chová toho svojho somárika, poníka a naozaj je s nimi veľmi dobrý kamoš. Takže slovenským Arnoldom všetko najlepšie k meninám od nás z Rádia Vlna. A keby tu bola Dominika, už by vám k meninám poslala správy.
1: V 5.22 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Voľby župana v Banskobystrickom kraji by túto sobotu vyhral s veľkým náskokom Ondrej Lundner, ukázal prieskum Ako pre JOJ24. Mal by viac ako 63% hlasov, kým druhý Miroslav Suja takmer 17%. Nasledovali by Marian Kotleba a Roman Malatinec. Počas včerajších študentských protestov vo Francúzsku zadržali 625 ľudí. Policajná inšpekcia vyšetruje primeranosť troch zásahov, pri jednom z nich študentovi zranili hlavu. Zástupcovia slovenského hokejového klubu HC Slovan Bratislava predstavili svoju víziu možného pôsobenia v českej extralige. Prítomní zástupcovia českých klubov sa zhodli, že zámer Slovana si zaslúži podrobnejšiu analýzu a že sa začnú zaoberať otázkami.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
1: Dnešný štvrtok bude opäť slnečný, žiadne prehánky nehrozia, tej oblačnosti však bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že nebyť tancujúcich kôz, možno by sme dnes nepili kávu. Podľa známej legendy totižto kávu objavil etiópsky pastier. Jeho pozornému oku neušlo, že sú jeho kozy akési nezvyčajné energické, že sa jašia, ba až tancujú. A to potom, čo skonzumovali bobule z divokého kávovníka. Takže milé kozy, ďakujeme vám za tento dar. Neskôr tí bohači aj cibetkám za to, že prešiel ich tráviacím traktom. No a kým si ja budem robiť takú tú obyčajnú kávu, tak vy si vypočujte, o akých témach bola v našom dobrom veselom ráne reč ešte včera. Prichádza obdobie, keď si človek uvedomí, aké je to privilégium dýchať obidvomi dierkami.
2: Myslíš nosnými, hej?
1: Nosnými, áno.
2: Nosnými.
1: Teda ostatné superschopnosti si nechaj na doma.
2: Kúpte si niečo v slivkovej farbe. Je to jedna z top farieb tohtoročnej jesene od tmavej baklažánovej. Posí tú fialovú s vínovým potónom. Nehovoril si, že ty by si chcel si ísť dokúpiť nejaké oblečko, že na sezónu a tak, tak budeš hľadať aj tú slivkovú farbu?
1: Presne, keď teraz o tom hovoríš, som si seba predstavil, ako prídem do obchodu
2: ako
1: a poviem slečne, že poprosím vás niečo také baklažánové alebo síte fialové s vínovým potónom. Nechajte mužov, nech robia neporiadok. Možno zmenia dejiny, lebo to sa stalo. Škótsky vedec Alexander Fleming išiel dovolenkovať a nehal labák tak. Vznikla tam pleseň a z toho neskôr prvé antibiotikum na svete, penicilín. Za tento neporiadok dostal Nobelovú cenu.
2: Jabadabadú! Pamätáš si to? Áno, kultový seriál Flintstonovci dnes oslavuje. Na televízne obrazovky sa dostal presne pred 66 rokmi. Keby sme išli na večierok za Flintstonovcov, ktorý by si chcel byť?
1: Naši kolegovia aj boli na jednom večierku za Flintstonovcov, dokonca vyhrali s tým, myslím, že masku večera.
2: Áno, mali bakule.
1: Asi by som bol Fred.
2: To bol ten...
1: Čo mal väčšiu bakulu.

0: A veru, rozbieha sa nám nielen nový deň, ale aj nový mesiac, 1. október. Nech vám vyjde podľa predstav, čo sa deje, aké nás čaká počasie, čo momentálne na cestách cestou do roboty bude s vami. Vieme, povieme, máme na vlne čerstvé informácie.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ak sa Smer rozhodne spolu s opozíciou odhlasovať predčasné voľby, Hlas je na ne pripravený, povedal Peter Žiga v JOJ24. Dodal však, že poslanci za Hlas by za takúto možnosť nehlasovali. Incident na palube letu z Dubaja do Tel Avivu bol podľa Izraela pokusom o teroristický čin. Minister obrany povedal, že cieľom jedného z pilotov bolo zrútiť sa s lietadlom spoločnosti Fly Dubai a usmrtiť všetkých ľudí na palube. Brankár Patrik Rybár podpísal so Slovanom Bratislava trojročnú zmluvu. Naposledy pôsobil v KHL, celkovo strávil v ruskej súťaži 5 sezón.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Dnešný štvrtok bude opäť slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Tej oblačnosti však bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Pekné ráno želáme z Rádia Vlna. Máme október, ktorý má 31 dní, tak poďme sa podrobnejšie povenovať tomu prvému. 1. októbra oslavujeme Medzinárodný deň hudby. O to symbolickejšie je, že sa práve v tento deň pobrala na večnosť jedna československá legenda. Samého ma prekvapilo to číslo, že dnes je to 7 rokov, čo zomrel božský Kája, teda pán spevák Karel Gott. Mal 42 hudobných slávikov. Hovorí sa o ňom, že nikdy necestoval pražským metrom a ako dieťa sa rád pozeral do otvorených hrobov. No a poďme do ďalekej minulosti, konkrétne do roku 1869, keď bola poslaná prvá pohľadnica na svete. Bolo to vtedajšie Rakúsko-Uhorsko, ktoré v rámci pošty zaviedlo takýto svetový unikát a posielanie pohľadníc má už teraz klesajúci trend aj na Slovensku. Napríklad v roku 2024, hovorí jedna štatistika, sme na Vianoce poslali 345 tisíc kusov pohľadníc. No a poďme do roku 1964 a do Japonska, takže je jasné, že to bude nejaká technicky zaujímavá informácia. 1. októbra tam začali jazdiť vysokorýchlostné vlaky Shinkansen. V 64. pred viac ako 60 rokmi tam jazdili vlaky rýchlosťou 320 km za hodinu. Sen všetkých Slovákov cestujúcich napríklad z Bratislavy do Košíc a naspäť. Tonight.

0: Dobré ráno, už máme takmer 6 hodín a na dnešnú debatu s vami sa naozaj teším, lebo budeme riešiť naše bolestné v detstve, že čo ste dostali od rodičov, keď ste boli chorí alebo sa vám niečo stalo, a potom si môžeme spraviť aj takú neformálnu porovnávačku, že ako to bolo kedysi, čo sme dostávali kedysi a ako to majú tie dnešné deti. Lebo napríklad Janči, ktorý nám do našich debát prispieva často, včera v rámci ešte inej debaty spomenul, že raz dostal od rodičov ako bolestné drevenú valašku, ktorú si sám vybral v hračkárstve, čo je celkom zaujímavé. A vy?
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
2: Bolo 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Súd rozhodol o treste pre útočníka z gymnázia v Spišskej Starej Vsi. Incident na palube letu z Dubaja do Tel Avivu bol podľa Izraela pokusom o teroristický čin. Dnes opäť žiadne prehánky, slnečno a teploty do 27 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Študent Samuel, ktorý minulý rok na gymnáziu Spišskej Starej Vsi zabil zástupkyňu a svoju spolužiačku, dostal za útok 25 rokov väzenia. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Súd okrem väzenia uložil Samuelovi aj psychiatrické liečenie, trojročný ochranný dohľad a povinnosť nahradiť poškodeným škodu. Obžalovaný útok nepopiera. Nesúhlasí však s právnou kvalifikáciou skutku ako úkladnej vraždy. Letisko Bratislave by malo dosiahnuť hranicu 4 miliónov cestujúcich v tomto roku do konca októbra. Za celý tento rok by to malo byť ešte o 500 000 cestujúcich viac. Generálny riaditeľ letiska Dušan Novota zároveň potvrdil, že už je hotový aj ďalší plán rozvoja letiska.
3: Je to vízia vlastne rozvoja letiska, ktorá vychádza všeobecne z toho, ako ten terminál tu je, aké sú vlastne možnosti toho rozvoja, a pracovali sme na tom tak, aby sme čo najmenej zasiahli do tej infraštruktúry, ktorá už je vybudovaná. To znamená, že nebude to v stave takom, že by sme teraz všetko išli búrať a na novo stavať. Skôr ideme pristavovať a viac menej rozvíjať to, čo už tu je postavené.
2: Cieľom je zvýšiť fluktuáciu pasažierov. Incident na palube letu z Dubaja do Tel Avivu bol podľa Izraela pokusom o teroristický čin. Izraelský minister obrany povedal, že cieľom jedného z pilotov bolo zrútiť sa s lietadlom spoločnosti Fly Dubai a usmrtiť všetkých ľudí na palube. Pádu lietadla zabránila odvaha niekoľkých izraelských cestujúcich, ktorí prenikli do kokpitu, premohli pilota a odovzdali kontrolu nad lietadlom ďalšiemu členovi posádky. Podľa údajov mal mať pilot pri sebe nôž a pobodať toho druhého. Na palube bolo asi 180 pasažierov. Incident sa už vyšetruje. No poďme ešte aj na šport. Brankár Patrik Rybár podpísal so Slovanom Bratislava trojročnú zmluvu. Naposledy pôsobil v KHL, celkovo strávil v ruskej súťaži 5 sezón. Počas kariéry bol 32-ročný brankár okrem KHL aj v slovenskej a českej najvyššej súťaži, v zámorskej AHL a vo Fínsku. Dnes opäť žiadne prehánky nehrozia, bude slnečno, ale tej oblačnosti bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname radarom. Máme ho v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Tak dávajte pozor na rýchlosť. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
0: Dobré Dobré ráno, už máme 4 minuty po 6 a počúvajte, inteligentný, empatický, príťažlivý, vášnivý, spravodlivý, diplomatický a spoločenský.
2: To si ty?
0: Nie, taký sú vraj oktobroví ľudia. Aj keď tesne som to lízol. Ak oslavujete narodeniny dnes, tak všetko najlepšie. Ak máte dnes meniny, tak tiež Arnold, Arnolda, Belina, Remik a Remus. Ale kto by taký mal byť, je naša Erúka, keďže ona oslavuje narodeniny. Dobre.
2: Porok staršia.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Áno, máme 11 minút po 6 na vlne, hity overené časom vám hráme a uvedomili ste si niekedy, že akú veľkú moc má hudba? Normálne až takú, že ju ľudia používajú na to, aby nás ňou slušne povedané oblbli. A keďže dnes hudba oslavuje, tak si dajme nejaké hudobné oblbováky, poďme si ich spomenúť, lebo keď najbližšie pôjdete do supermarketu, tak sa započúvajte do skladieb, ktoré tam budú hrať. Pravdepodobne budú pomalé. A prečo? Pretože podľa psychológie pri počutí pomalej pesničky automaticky spomalíme krok. A v obchode to znamená, že začneme prechádzať medzi regálmi, nakúpime až o 38% viac tovaru, ako keby tam hrali nejaké naozaj rýchle skladby, čo je celkom silný údaj. No a keď po nákupoch v nákupnom centre sa rozhodnete ísť do fast foodu, tak všetko bude inak. Tam bude hrať rýchla hudba a poriadne nahlas, opäť cielene, lebo reštaurácie s rýchlym občerstvením chcú, aby sme jedlo rýchlo zjedli, zmizli a uvoľnili stôl pre ďalších zákazníkov. No a keďže je dnes ten deň, svetový deň hudby, tak si poďme spolu užiť tú najlepšiu, tie naše hity overené časom.

0: Celkom sme rozbehli ten 1. oktobrový deň. Pekné ráno, je 6.20 a bude aj tým. Hey! Samozrejme aj ďalšie hity overené časom, ale teraz je tu Jožko, ten má čerstvé informácie.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Čokoľvek.
3: Trasa prepočítaná.
2: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Fico dnes o 9. ráno navštíví ministerstvo životného prostredia. Premiéra vedením rezortu poveril prezident po odvolaní Tomáša Tarabu. USA a ich koaliční partneri oficiálne ukončili vojenskú misiu v Iraku. Misia sa počas 12 rokov zameriavala na boj proti teroristom z Islamského štátu. Krok zrejme posilní postavenie proiránskych milícií v Iraku. Basketbalisti BC Prievidza si tretí rok za sebou zahrajú v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V odvetnom kvalifikačnom zápase zvíťazili nad Chorvátmi 98-65.
5: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Dnešný štvrtok bude opäť slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Tej oblačnosti však bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, popukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
5: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Máme na vlne a to znamená jediné...
1: Mentálna rozcvička.
0: Ak ste fanúšikmi ranného adrenalínu, takého zdravého, tak trošku, tak vás vyzývame. Prihláste sa do mentálnej rozcvičky, poďte to skúsiť. Robí sa to iba cez formulár u nás na webe radiovlna.sk/ráno. Treba potom samozrejme pomocou tej hudobnej nápovedy uhádnuť názov konkrétnej skladby, ktorú zahrá náš harmonikár. A keď sa vám to podarí, tak tento týždeň máme pre vás ešte stále 50-eurovú nákupnú poukážku každý deň. A dnes ju možno dostane Vlaďka. Pozdravujem ťa.
2: Ahoj.
0: Dobré ránko pri mentálnej rozcvičke samozrejme. Ako sa dnes cítiš?
2: Výborne.
0: Výborne, aj hlavička už rozbehnutá.
2: A dúfam, máma, ja som už od 5. v práci.
0: No dobre, dobre, počúvaj, tak poďme vyskúšať tú mentálnu rozcvičku. Rudy ti zahrá práve toto.

0: A tradičná otázka mentálnej rozcvičky znie, čo zahral Rudy?
1: No, je to kapela UB40 a Kingdom Come, tak nejak.
0: Áno, tak nejak. Áno, tak nejak, skladba Kingston Town, pohodová reggae pesnička od UB40 z roku 1989 o láske v meste Kingston Town, aj keď teda pôvodná
1: veľmi
0: skladba.
1: Veľmi krásna pesnička.
0: Veľmi, veľmi, veľmi dobrá pohodová pesnička, inak ten úplný originál je z roku 1970, takže hit overený časom, ale Vlaďka, pre teba samé dobré správy.
1: Mirka.
0: Prepáč, Mirka. Ja som ti už predtým povedal Vlaďka.
1: Nevadí, používam druhú časť mena.
0: Aha, Vladimíra, čiže Mirka.
1: Áno.
0: Aha, rozumiem. To ako keď Martina, môže byť aj Mara, aj Tina.
1: Áno.
0: Dobre. Dobre, takže, Mirka, pre teba máme 50-eurový nákupný poukaz od Teskoma.
1: Ďakujem vám krásne, vás počúvame už od samého rána.
0: Výborne, a čo tak robíš, že si takto veľmi skoro ráno v práci?
1: Administratíva.
0: Administratívu. Nemôžeš spávať, tak už od 5 ráno robíš administratívu. Dobre.
1: No, aby som si vlastne ráno mohla pustiť.
0: Výborné, krásny deň s nami ti želáme, ahoj.
1: Ďakujem krásne, ahoj.

0: UB40 boli v našej mentálnej rozcvičke s pesničkou Kingston Town. Zajtra teda nová hudobná hádanka v našej mentálnej rozcvičke. Ale teraz máme 6.36, máme už 1. október a máme aj Medzinárodný deň starších osôb, ktorý si pripomíname od roku 1990. Áno, ja viem, že ani vy sa necítite staršie osoby, ani ja, len teda mali by sme mať stále nejakú úctu, lásku a obdiv k seniorom, aj keď niektorí vedia byť poriadne jedovatí. Každý z nás pozná takého staršieho človeka, že, ktorý by si možno nič zo spomenutého nezaslúžil, lebo sa tak nespráva, ale zase ako ja hovorím, že nesúďme svojho suseda, kým nenosíme jeho topánky. No, ale starší ľudia sú najrýchlejšie sa rozrastajúcou demografickou skupinou obyvateľov. Už tam jednou nohou sme aj my, zase keď sme k sebe úprimní, a to znamená, že by sme mali vedieť, že starší ľudia sa potia oveľa menej než mladí, pretože ich potné žľazy sa vekom degenerujú a scvrkávajú. To ma prekvapilo. Ich telo zároveň produkuje špecifickú chemickú zlúčeninu, ktorá spôsobuje tú typickú vôňu starších ľudí. Naozaj za to nemôžu. Starší ľudia okolo 60-ky strácajú chuťové poháriky, preto aj viac solia a viac korenia. No a toto je podstatné, že starší ľudia by nemali byť sami, pretože samota je pre ich mozog toxickejšia ako napríklad nezdravé jedlo.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Inchebe Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
3: V jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Paťo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehenné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Shake.
7: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusiele za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: V 6.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Čurilovci sa pred súd definitívne nepostavia. Krajský súd potvrdil odmietnutie obžaloby. Rozhodnutie je právoplatné. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajtov Peter Kubina. Krajiny NATO podľa Marka Rutteho nečelia zo strany Ruska bezprostrednej hrozbe. Riziko je podľa generálneho tajomníka aliancie rovnaké ako pred rokom. Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp Portugalska. Stalo sa tak potom, ako ho tréner nenasadil v zápase proti Norsku a vyhlásil, že Ronaldo nebude v základe ani v ďalšom stretnutí s Dánskom.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
8: Dnešný štvrtok bude opäť slnečný, žiadne prehánky nehrozia, tej oblačnosti však bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Popukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radar dávajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 6.48 máme na vlne, pekné ráno, hráme vám hity overené časom. Toto boli Eruption s pesničkou One Way Ticket. Isto sú aj vo vašom živote ľudia, ktorí by ste kúpili jednosmerný lístok niekam. Ten mal už aj september. Ako by povedala Dominika, september je už tatám, no tak vítaj október, 1. október dnes máme v kalendári, poďme si ho prebehnúť, že čím sa takýto deň zapísal do histórie. Lebo napríklad tým, že počas neho sa začali posielať prvé pohľadnice na svete v bývalom Rakúsko-Uhorsku. Od tohto momentu ale prešlo 157 rokov. Pred 146 rokmi vznikla prvá komerčná továreň na masovú výrobu žiaroviek. Založil ju muž, vďaka ktorému nám dnes svietia aj vianočné stromčeky, samozrejme Thomas Alva Edison. 68 rokov už existuje firma, ktorú možno nosíte na tričku. Ja áno, aj môj syn Maťko áno, je to NASA. Mne sa, aj teraz inak mám takú mikinu, že NASA vidíš v rukách, alebo mne sa páči to logo NASA. Je to teda Národný úrad pre letectvo a vesmír. Smír. Ak dnes hľadáte dôvod na oslavu, tak ich je niekoľko, lebo si pripomíname, či sa v tom nájdete, hej? Svetový deň vegetariánov, Medzinárodný deň starších ľudí, Medzinárodný deň hudby, Medzinárodný deň lekárov a Medzinárodný deň kávy. Vôbec prvá kaviareň vznikla v Európe, hádajte kde? V Taliansku. Kde? V Benátkach. Rovno na námestí svätého Marka a bolo to pred 380 rokmi.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

Takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Riešime to, že aké bolestné ste dostávali od rodičov, keď ste boli chorí, alebo vás čakal nejaký zákrok, alebo niečo, a boli ste malé detičky. A práve mi tu Erulka hovorila, musím to hneď povedať, lebo ona, že radosť ochorieť, že keď bola malá a išli od pani doktorky, lebo bola chorá, tak s mamkou vždy išli rovno do pekárne, tam kúpili také tie ešte horúce poctivé rožky, doma ich potom potrali čerstvým maslom a posolili. A presne takéto maličkosti chceme, ten váš rituál, keď sa vám niečo dialo, tak aké bolestné ste dostali potom od tých vašich milovaných rodičov.

0: Keď mu viete, že dievča neplač, to je to isté, ako keby ste chlapovi povedali, že ale naozaj choď iba na jedno. To sa asi nestane.
1: Nie.
0: Hity overené časom u nás na vlne budú aj po 7, ale teraz je tu Jožko.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda schválila skrátené legislatívne konanie zákona, ktorý rieši radikalizáciu. Švajčiarske ľadovce prišli za posledných 5 rokov takmer o pätinu svojho objemu. Dnes opäť žiadne prehánky, slnečno a teploty do 27 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Zdravotný stav žiačky zranenej pri útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško uviedol, že dievča zostáva v intenzívnej starostlivosti.
3: Lekári bojovali, ja keď som tam bol, tak už 8 hodinou bola vykonávaná operácia. Naďalej tá intenzívna zdravotná starostlivosť pokračuje. Žiaľ, ten stav je naďalej veľmi vážny a ja dostávam na hodinovej báze informácie.
1: Polícia v prípade vypočula viacerých svedkov. Vykonala obhliadku školy aj domovú prehliadku u podozrivého 13-ročného žiaka. Chlapec je momentálne v psychologickom detenčnom ústave. Vyšetrovanie útoku podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pokračuje. Pri útoku nožom zomrela 61-ročná učiteľka. Vláda zároveň rozhodla o urýchlenom prijatí zákona, ktorý má pomôcť predchádzať násiliu a radikalizácii detí a mládeže. Začína sa rúžový október, ktorý upozorňuje na význam prevencie a včasného záchytu rakoviny prsníka. Národné skriningové centrum pripomína ženám vo veku od 45 do 74 rokov, aby neodkladali skriningovú mamografiu. Ak od posledného vyšetrenia uplynuli 2 roky, je čas objednať sa. Upozornila na to radiologička Zuzana Behúnová.
4: Rakovina prsníka sa pomerne dlho vyvíja bez príznakov. Pravidelná skriningová mamografia však dokáže odhaliť už v tejto bezpríznakovej fáze, kedy má aj najväčšia šanca na vyliečenie. Preto príďte každé 2 roky na mamografiu, aj keď sa cítite zdravá.
1: Ženy by zároveň mali venovať pozornosť novým zmenám. Ak sa objavia, treba sa obrátiť na lekára. Zoznam screeningových pracovísk je dostupný na stránke screeningy.sk. Švajčiarske ľadovce prišli za posledných 5 rokov takmer o pätinu svojho objemu. Len tento rok sa zmenšili o 5,5%, čo je druhý najväčší úbytok od začiatku meraní. Podľa výročnej správy za tým stojí najmä rekordne teplé leto a zima s nedostatkom snehu. V období od roku 2022 do 2026 sa ľadovce topili viac ako dvakrát rýchlejšie než v ktoromkoľvek predchádzajúcom sledovanom 5-ročnom období. Ústup ľadovcov zároveň vyvoláva obavy o budúce vodné zdroje. No a poďme ešte aj na šport. Mladí slovenskí futbalisti chcú prekvapiť. Našu 21-tku čaká súboj s favorizovaným Anglickom, a to v rámci D skupiny kvalifikácie na majstrovstvách Európy. Sokolíci ale nevyužili ideálnu príležitosť zaistiť si druhé miesto v skupine, keď v piatok podľahli Írom 0-2. Slováci sú však podľa Sauera naladení dobre.
5: Cítim také odhodlanie, že aj s takýmto veľkým súperom sa proste ideme pobiť o čo najlepší výkon a aj výsledok.
1: Zápas je na pláne zajtra. Dnes opäť žiadne prehánky nehrozia, bude slnečno, ale tej oblačnosti bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde do obce Malužina smerom z Mýta pod Ďumbierom. Dávajte si tam veľký pozor. Policajná hliadka je na výjazde z Rožňavy smer Štítnik a radar ste videli na výjazde z Turžianskych Teplíc smerom na Mošovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: Dobré ráno, pozdravujeme vás z Rádia Vlna, už máme po 7. 71% rodín sa v jednom prieskume priznalo, že keď ich dieťa ochorie, dostanú jednu výnimku tie deti. Môže to byť napríklad celý deň v posteli alebo celý čas pozerať telku výnimočne. Tak riešime, že na aké bolestné si od rodičov spomínate vy, keď ste ochoreli, niečo vás bolelo alebo ste zvládli nejaký zákrok, niečo náročné. No a píše Majka, za to, že sme boli u lekára, tak sme si zašli kúpiť postavičku igráčik. To bol náš rituál. Ty si to pamätáš ešte igráčikom?
1: Igráčik?
0: Nie, no, ty si mladý chlapec, ale ja...
2: Ani Erulka.
0: Ani ty? Ja som miloval igráčikov, to bola taká tá ikonická postavička. V roku 1976 sa začali vyrábať. Áno, ty si ešte nebol na svete, vlastne ešte ani ja, ale pamätám si.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hity overené časom u nás na vlne, máme 7 hodín 13 minút. Túžim dlhšie žiť len o jeden deň, spievala Marika Gombitová. Mi napadla taká myšlienka, ktorú som videl nedávno, že to nie, že máme ešte jeden deň navyše v živote každý deň, ale naopak, každý deň máme o deň menej v našom živote. Čiže pozor na to, ako ho prežijeme, aby sme si ho naozaj naplno užili, a dnes debatujeme spolu s vami o tom, že sme sa trošku vrátili do detstva, na nejaké choroby, zákroky, vážne veci. A potom sme dostali bolestné od našich rodičov, nejaké milé, pekné. A rozprávali sa o tom aj páni Miky Michalčík a Rado Kuric v podcaste Časový tunel. Si to pripomeňme, ako... Pre nás to bolo niečo absolútne výnimočné, tým, že sme nemali peniaze navyše, tak džús sme naozaj mali len pri nejakom veľkom sviatku alebo narodeninách alebo pri nejakej výnimočnej rodinnej oslave návšteve. To vôbec nebolo, že dám si len tak džús.
1: Len tak z roztopaše, ako sa hovorí, ale tiež musím povedať, že tých peniazí nebolo nás

0: A u nás bol džús povolený iba v rámci toho, že bol si chorý a potreboval si veľa ovocia.
1: Áno,
0: no,
1: áno,
0: tak,
1: áno.
0: Vtedy
1: áno.
0: Si mal džús.
1: Tak nám to nejako vzniklo spoločne, lebo páni hovorili o tom, že džús to naozaj nebolo tak ako dnes, že máte milión krabičkových džúsov, kúpite si to za pár centov, ale že to bolo naozaj v plechovke, bolo to drahé, ste si urobili tie dve dierky z jednej strany, z druhej strany, aby to tieklo pekne, nerobilo to všelijakú neplechu. No a dnes sa vás teda pýtame, na aké bolestné z detského obdobia si spomínate vy? Toto je Maťa.
2: U mňa to bol Nanuk, taký ten najdrahší v tej dobe, kde si si mal vychutnať chrumknutie tej čokolády. A teda buď bol mandlový, alebo biely, ten som mala najradšej. Aha. A potom vlastne, keď mi v Galante operovali koleno a odstraňovali mi kosť, ktorá mi rástla navyše, tak vtedy som ako bolestnej dostala môj prvý mobilný telefón a bol to teda Tridium Mass a mala som s neho strašnú radosť. On vyzeral jak také vajíčko a úplne som bola celá šťastná z neho a ešte by som pomyslím, že aj niekde našla odložený ako na pamiatku.
1: Som myslel, keď si hovorila, že kosť navyše ti odstraňovali, že si z toho mala potom náhrdelník, ako mal niekto ten žraločí zub, tak ty si mala vlastnú kosť z kolena, ale zaspomínala si aj Simona.
3: Ja keď som bola malá, tak mi museli vytrhať dosť veľa zubov a keďže som strašne rada čítala, tak ako bolestné som si vždy priala knižku. Takže rovno od zubárky som sa tešila do knihkupectva. Teda mama mi vždy nejakú knihu kúpila a mama to často spomína, že som tam fňukala ešte uplakaná s kapesníkom na líci a som teda hovorila predavačke, že plosím si nejakú plózu. A mám na to veľmi pekné spomienky napriek tomu, že to bolelo.
1: No, zubári a deti, to sú silné zážitky. Ja napríklad mliečne zuby, keď som mal ešte predné mliečne zuby horné, tak sa mi vôbec nekývali, ale už mi mali raz trvalé predné zuby. To znamená, že tá pani zubárka mi tieto musela vytrhnúť, také nekývajúce sa. No urobilo to tak, že chytila do kliešti obidva predné horné zuby naraz, dala, že dopredu, dozadu a von. A z tejto udalosti si nepamätám bolestné, iba bolesť.

0: Aj takéto 90-ky vám hráme na vlne. Happy People z roku 1994. Hity overené časom u nás na vlne. A bude aj jeden, o ktorom si kedysi ľudia z hudobných vydavateľstiev mysleli, že toto nikdy nevydáme, toto nikdy takú dlhú pesničku žiadne rádio nezahrá.
1: Oh, mamma mia, mamma mia.
2: Mamma mia, let me go.
0: Žene zahrá Bohemian Rhapsody, si dáme aj my na vlne už o niekoľko minút.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Len do tejto soboty, teraz až 20% na extra zľava na outletovú cenu počas jesenného nákupného víkendu v Designer Outlet Pandorf. U značiek ako Karl Lagerfeld, Diesel, Furla a mnohých ďalších. Objav viac, ušetri viac. Len do tejto soboty v Designer Outlet Pandorf. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny.
8: Shake.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Sedem dvadsaťtri, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Voľby župana v Banskobystrickom kraji by túto sobotu vyhral s veľkým náskokom Ondrej Lunter. Ukázal prieskum Ako pre JOJ24. Mal by viac ako 63% hlasov, kým druhý Miroslav Suja takmer 17%. Nasledovali by Marian Kotleba a Roman Malatinec. Počas včerajších študentských protestov vo Francúzsku zadržali 625 ľudí. Policajná inšpekcia vyšetruje primeranosť troch zásahov. Pri jednom z nich študentovi zranili hlavu. Zástupcovia slovenského hokejového klubu HC Slovan Bratislava predstavili svoju víziu možného pôsobenia v českej extralige. Prítomní zástupcovia českých klubov sa zhodli, že zámer Slovana si zaslúži podrobnejšiu analýzu a že sa začnú zaoberať otázkami.
11: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power, novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
10: Dnešný štvrtok bude opäť slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Tej oblačnosti však bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
11: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power, novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnom nehodu dávajte pozor na vjazde do obce Malužina smerom z Mýta pod Ňumbierom. Dávajte si tam veľký pozor. Polícia na hliadke na výjazde z Rožňavy smer Štítnik a radar ste videli na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Mošovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno s Rádiom Vlna, už bolo pol 8.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: Ak sa radi vraciate do minulosti a spomienkový optimizmus u vás pracuje na plné obrátky, tak teraz si prídete vážení na svoje. Ideme si totiž to vypočuť a hlavne pripomenúť, čím sme si kedysi ochucovali vodu. Okrem tých tradičných ovocných sirupov, lebo frajerina bola napríklad piť džús.
2: Ale boli ste hviezdou aj vtedy, ak ste si kúpili šumienky, ktoré boli veľmi populárne v tej dobe, jednak sa dali zobrať so sebou na cesty, potom ste ich hocikde rozrobili s vodou, takže naozaj nemuseli ste vláčiť nejaké ťažké fľaše, boli naozaj rôznych príchutí. No ale my, deti, sme ich najradšej konzumovali tak, že sme ich nedávali do vody, ale priamo na jazyk a čakali sme, kým to začne syčať, bublinkovať. Potom sme si ukazovali tie jazyky, aký máme farebný jazyk podľa tej chuti a príchuti, ktorá tam bola. Ako si spomínate vy na šumienky? Robili ste to takisto?
3: Robil som to samozrejme, aj keď rodičia to nevedeli radi, asi si už vtedy uvedomovali, aké obrovské chemické bomby dostávame v podobe týchto šumienok. No veľa prírodných materiálov v nich pravdepodobne nebolo, pretože naozaj boli tam umelé farbivá, chemické látky, ktoré spôsobovali to samotné šumenie, ale máme tam si, že to bola veľká zábava, pretože keď ste si takúto šumienku vysypali na jazyk a dali ste si prehnané množstvo do úst, tak ste častokrát ten tlak, ktorý vznikol v ústach, nezvládli a tá šumienka vám vyletela z úst von smerom na vášho kamaráta, ktorý sa teda prizeral, ako to zvládnete.
0: No, toto sú informácie z podcastu Časový tunel, ktorý majú na starosti páni Miki Michalčík a Rado Kuric. A keď šumienky, tak potom aj šumienky Vitacit, ktoré boli svojho času veľmi obľúbené.
2: Bol to dosť úzkoprofilový tovar, pretože naozaj už to malo takú lepšiu chuť. Bolo to aj v takom väčšom balení lepšie zabalené. Boli tam rôzne tie príchode, napríklad citrónová, jahodová, pomarančová, malinová, vitamín C dokonca. Už to bolo trošičku tak prepracovanejšie a tiež si pamätám, že sme si to dávali do ruky a olizovali to priamo z dlane, prípadne sme si namáčali do toho taký prst naslintaný a tak sme to vychutnávali. Bolo to naozaj veľmi, veľmi dobré pitie.
0: No áno, šumienky, to je naše detstvo.

0: Tak sme sa vrátili do roku 1997, to bola Shania Twain, lebo na vlne vám hráme hity overené časom. Pekné ráno, je 7.40.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Bača, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj dynamixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
6: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ak sa Smer rozhodne spolu s opozíciou odhlasovať predčasné voľby, Hlas je na ne pripravený, povedal Peter Žiga v JOJ24. Dodal však, že poslanci za Hlas by za takúto možnosť nehlasovali. Incident na palube letu z Dubaja do Tel Avivu bol podľa Izraela pokusom o teroristický čin. Minister obrany povedal, že cieľom jedného z pilotov bolo zrútiť sa s lietadlom spoločnosti Fly Dubai a usmrtiť všetkých ľudí na palube. Brankár Patrik Rybár podpísal so Slovanom Bratislava trojročnú zmluvu. Naposledy pôsobil v KHL, celkovo strávil v ruskej súťaži 5 sezón.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
1: Dnešný štvrtok bude opäť slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Tej oblačnosti však bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na policajnú hliadku dávajte v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a radar ste videli v Žiline na Bratislavskej smerom na Holého. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Tak spolu rozbiehame na vlne, je 7.51, už ste v robote?
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: Lebo my sa o tú vašu robotu, o tú vašu prácu zaujímame. Napríklad Ľuboš, tak sa volá náš poslucháč, od ktorého sme sa dozvedeli, že pracuje v supermarkete na oddelení ovocia a zeleniny, tak sme ho v našej obľúbenej rubrike na pracovnej vlne vyspovedali. On sám svoju prácu volá, že bezmozgová, lebo tvrdí, že ju môže robiť každý, aj on. Napriek tomu ju má rád, aj vďaka ľuďom, ktorí mu na druhej strane, ako tí zákazníci, vedia dať niekedy zabrať.
2: Boli vakci broskyne a boli také veľké a vyzerali ako slivky, ale boli to broskyne. No a pán mi vraví, a čo sú toto za slivky? Ja hovorím, páne, to máte broskyne. Ale vy ma nebudete ho tam presviečať, lebo mám svoj vek na to, aby som vedel, že čo držím v ruke. Hovorím, no tak keď držíte v ruke, tak je to potom v poriadku.
0: A zase ja z pohľadu zákazníka mám toto rád, keď sa niekoho tam opýtam v tom supermarkete, potrebujem poradiť a ten človek nie je oprsklý, ale mám pocit, že ho neotravujem a je príjemný, priateľský. Áno, mám to rád.
2: Ja sa snažím ich rozveseliť. Čerešne sme mali úplne brutálne veľké. Preboha, aká je to odroda, odkiaľ to ide. Hovorím, páni, to len jedzte, kým to je, lebo to je z Černobylu a to keď zjete, budete všetci smietiť.
0: Hlavne nestrácať zmysel pre humor ani v práci. A teda akú prácu máte vy? Myslíte, že by ste nám o nej mohli tiež takto porozprávať? Tak sa ozvite.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: pomaličky sa blížime k 8 hodine na vlne. Pekné ráno všetkým. Dada nám poslala hlasovku, lebo dnes sa teda bavíme o bolestnom z detstva, ktoré sme dostali od rodičov.
1: Najkrajšia spomienka, aj keď vždy bolo kopu bolesti, lebo som trpela ako dieťa na bolesti uši, ale ten deň, keď sme išli z tej polikliniky a mamina alebo tatino vždy povedali, že tak poď, ideme do toho mliečaku. Tak ten mliečný bar, to je taká nostalgia, tam sme vždy prišli a puding zo šľahačkov a čerešničkov na vrchu, ten bol vždy môj.
0: A je to krásne, lebo vlastne išlo o bolestivé veci, o rôzne zákroky, vyšetrenia a napriek tomu, ako deti si vďaka tomu bolestnému na to spomíname takto pekne. Ozvala sa aj Janka. Syna som vždy motivovala, keď sme išli k lekárke, že keď nebude plakať napríklad pri odbere krvi, tak mu kúpim niečo, čo si vyberie v hračkárstve, ktoré sme mali po ceste na zastávke autobusu. Okrem toho, že nikdy u lekárky ani nemukol, vydržal šliapať pešo aj na tú zastávku. Tá radosť v detských očiach, keď si domov niesol hračku, stála za to a aj tá choroba sa znášala lepšie.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa Smeru vyžadovať enormné úsilie. V Tennessee pozastavili popravy po tom, čo odsúdená prežila dve dávky smrtiacej injekcie. Dnes opäť žiadne prehánky, slnečno a teploty do 27 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Predseda vlády Robert Fico je pripravený v spolupráci s SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministerstva životného prostredia. Smer o tom informoval po rokovaní svojho predsedníctva. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa strany vyžadovať enormné úsilie. Nechce však dovoliť, aby vo vládnej politike dominovali vnútrostranické spory koaličných partnerov. Strana zároveň vyzvala vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie, napríklad na schválenie rozpočtu. Od dnešného dňa začína platiť vo vlakoch v druhej triede zľavnené cestovné. Súvisí to s vysokými cenami palív. Cestujúci zaplatia len polovicu bežnej sumy lístka. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček však varoval.
4: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne, alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase. Železničná spoločnosť Slovensko preto ešte pred začiatkom opatrenia prináša praktický návod, ako si cestu naplánovať, kde si vyhľadať spoj a kúpiť lístok a s čím počas októbra počítať.
3: Železničná spoločnosť sa podľa slov hovorcu na zvýšený záujem pripravuje. Od začiatku opatrenia bude priebežne sledovať predaj cestovných lístkov či obsadenosť. No a najhoršie to môže byť koncom októbra. Vtedy sa končí 50% na zľava a začínajú sa dušičkové sviatky. Guvernér amerického štátu Tennessee pozastavil vykonávanie poprav po tom, čo odsúdená Christy Pike prežila podanie dvoch smrtiacich injekcií. Previezli ju do nemocnice, informácie o jej zdravotnom stave zatiaľ nie sú známe. Guvernér nariadil nezávislé vyšetrovanie. Aplikovali jej obsah oboch injekcií so smrtiacou látkou, ale odsúdená za vraždu z roku 1995 nestratila vedomie a stále jej bilo srdce. Odborníci hovoria o bezprecedentnej situácii. Doteraz sa podľa nich nestalo, aby niekto po podaní smrtiacej injekcie zostal nažive. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Pittsburghu vstúpili do nového ročníka NHL výhrou v derby na lede Philadelphia 7-0. 12 gólov padlo v Kolorede, ktoré zdolalo Los Angeles 8-4. Po útorkovej prehre s Montrealom sa tentoraz Maple Leafs tešili z víťazstva 2-1 nad New Yorkom Islanders. Slováci dnes v noci nehrali. Dnes opäť žiadne prehánky nehrozia, bude slnečno, ale tej oblačnosti bude viac. Bude teda jasno a polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Dopravný servis. servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde do Senca smerom z Trnavy. Počkajte si asi 30 minút. Policajná hliadka je v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a radar ste videli v Žiline na Bratislavskej smerom na Holého. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Vaše veselé ráno.
5: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, už máme na vlne po 8. Jedna lekárska štúdia potvrdila, že detská túžba po sladkom bolestnom je na mieste aj z medicínskeho hľadiska, že to vysilené detské teličko si jednoducho nejakú sladkosť pýta. Tak riešime, že aké bolestné si vy pamätáte, že ste dostali od rodičov. Pýtať sa budem až do 9, lebo to je naša dnešná ranná debata. A ozval sa Lukáš, že si pamätá, že raz pri takejto príležitosti dostal komiks o Mickey Mouseovi a dodnes na neho nezabudol.
5: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hity overené časom hráme na vlne, pekné ráno, dnes sa bavíme o detskom bolestnom, na ktoré máme intenzívne spomienky a pri tejto príležitosti som sa tak zamyslel, že čo by tak mohlo pofúkať boľavé miesta dospelému človeku? A prišiel som na to, no 90 000 eur.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: No, dámy a páni kamaráti, my tu všetci v Rádiu Vlna veríme, že zajtra po obede si niekto z vás práve týmto spôsobom vlastnými ušami zarobí veľmi sympatickú sumu peňazí 90 000 eur. Môžete to byť vy, pretože ešte stále sa stíhate zapojiť. Len neurobte to, že pred dvomi týždňami, to bola Simonka, nezdvihla telefón. Nezdvihla, keď vám Vera zavolá, zdvihnite jej telefón a keď sa vás opýta, čo najradšej robíte, odpovedzte presne toto.
2: Zarábam vlastnými ušami.
0: A tým pádom splníte všetky podmienky na to, aby ste vyhrali 90 000 eur. Všetko sa to môže udiať už zajtra, 2. októbra, tak poďte do toho.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už zajtra 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ale áno, dobré ránko, máme 8 hodín 16 minút a stále riešime to bolestné, ktoré sa vám ušlo ako dieťaťu. U nás to napríklad bolo tak, že keď sme boli maličké deti a mama išla s nami na nejaké vyšetrenie, že napríklad nám brali krv na lačno, tak vždy nám spravila so sebou čerstvý roštek s máslom a so šunkou, ktorý sme zjedli ešte v čakárni okamžite po tom, čo sme vyšli od pani doktorky, a ten rožok s tou šunkou vtedy chutil úplne inak. A takéto drobnosti riešime, ale píšete mi všeličo, niektoré až strašidelné veci, ktoré ani nebudem radšej čítať a dúfam, že ste si to povymýšľali, ale píšete aj milo a chutne o tom bolestnom, napríklad Ivka. Vždy, keď som bola chorá, znamenalo to, že dostanem mandarinkový kompot z plechovky. Mňam, tomu som sa vždy potešila. A toto sú tie krásne bežné veci, ktoré sme ako deti nemali každý deň. Dnes máte naozaj všetko, šunku, kompoty, hocičo. Len tak. A Lucka, tá nám to povie v hlasovke.
1: Keď som bola malá a bola som chorá, tak mamka nakúpila ovocie a zeleninu. Keď k nám niekto prišiel na návštevu, tak som dostala čokoládu. S tou som sa rozdelila s oboma bratmi a najlepšie na všetkom bolo to, že som mohla pozerať telku od rána do večera, len aby som ostala ležať.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dych a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
6: Allianz. Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
7: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Len 4,59 € za kilogram. Moldavské hrozno len 1,69 € za kilogram. A paradajky šery voľné len 35 € za 100 gramov. Navyše získajte až 5 € z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: O 8:20 je aktuálny čas, poďme aj na krátke správy. Robert Fico dnes o 9:00 ráno navštíví ministerstvo životného prostredia. Premiéra vedením rezortu poveril prezident po odvolaní Tomáša Tarabu. USA a ich koaliční partneri oficiálne ukončili vojenskú misiu v Iraku. Misia sa počas 12 rokov zameriavala na boj proti teroristom z Islamského štátu. Krok zrejme posilní postavenie proiránskych milícií v Iraku. Basketbalisti BC Prievidza si tretí rok za sebou zahrajú v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V odvetnom kvalifikačnom zápase zvíťazili nad Chorvátmi 96-65.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Dnešný štvrtok bude opäť slnečný, žiadne prehánky nehrozia, tej oblačnosti však bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na vjazde do Senca smerom z Trnavy. Počkajte si asi 30 minút. Policajná hliadka je v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a radar ste videli v Žiline na Bratislavskej smerom na Holého a v obci Jablonica smerom na Trstín. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: rozcvička.
1: Ak sa vyznáte v hudbe, v domácej, českej, zahraničnej, poznáte hity overené časom, už dávno ste sa mohli prihlásiť do mentálnej rozcvičky. Robí sa to cez formulár u nás na webe na radiovlna.sk/ráno. Tento týždeň je ešte stále v hre 50-eurová poukážka na nákup potrieb do domácnosti. A dnes som mentálne rozcvičoval Vlaďku, aj keď potom som zistil, že je to Mirka. A bolo to cez túto hudobnú ukážku.

0: No, a čo na to Mirka? Uhádla? Neuhádla?
1: No, je to kapela UB40 a Kingdom Come, tak nejak.
0: Áno, tak nejak. Áno, tak nejak, skladba Kingston Town, pohodová reggae pesnička od UB40 z roku 1989 o láske v meste Kingston Town, aj keď teda pôvodná
1: veľmi
0: skladba.
1: Veľmi krásna pesnička.
0: Veľmi, veľmi, veľmi dobrá pohodová pesnička, inak ten úplný originál je z roku 1970, takže hit overený časom, ale Vlaďka, pre teba samé dobré správy.
1: Mirka.
0: Prepáč, Mirka. Ja som ti už predtým povedal Vlaďka.
1: Nevadí, používam druhú časť mena.
0: Aha, Vladimíra, čiže Mirka.
1: Áno.
0: A rozumiem. To ako keď Martina, môže byť aj Mara, aj Tina.
1: Áno.
0: Dobre. Dobre, takže, Mirka, pre teba máme 50-eurový nákupný poukaz od Tescoma.
1: Ďakujem vám krásne, my vás počúvame už od samého rána.
0: No, dobre robíte všetci, ktorí to tak robíte. Ešte raz teda adresa, aby sme spolu aj pokecali v mentálnej rozcvičke. Radiovlna.sk/ráno.

0: Pozerám, že aj táto pesnička je 90-ka, rok 1992. U nás na vlne hity overené časom a teda špeciálne tie 90-ky celá hodinka bude po 9. Teším sa na túto pesničku. Jednak som ju dlho nepočul, jednak som bol do nej platonicky zamilovaný, do Britney Spears a som mal taký pocit, že Born to Make You Happy spievala pre mňa. Sa narodila, aby ma spravila šťastným. Nestalo sa, ale už sa o nej pripravuje dokonca film životopisný, len si ešte na neho budeme musieť trošku počkať. Pesnička táto bude po 9.
1: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Mami, kde mám sloníka?
5: Ktorého, miláčik?
4: Toho žltého.
5: Išo, nero!
6: Poviem to mame!
5: Mami!
4: Mami, tak kde je?
1: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
5: Deti, to si dá niečo dobré.
1: Hermann. Istota na celý život.
7: Odkrojili sme z cien. Zvolenský smotana kyslá za 55 centov a Krušovice pivo plechovka 10 za 59 centov. Potraviny Kraj.
8: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
0: O 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Čurilovci sa pred súd definitívne nepostavia. Krajský súd potvrdil odmietnutie obžaloby. Rozhodnutie je právoplatné. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajtov Peter Kubina. Krajiny NATO podľa Marka Rutteho nečelia zo strany Ruska bezprostrednej hrozbe. Riziko je podľa generálneho tajomníka aliancie rovnaké ako pred rokom. Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp Portugalska. Stalo sa tak potom, ako ho tréner nenasadil v zápase proti Norsku a vyhlásil, že Ronaldo nebude v základe ani v ďalšom stretnutí s Dánskom. Dnešný štvrtok bude opäť slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Tej oblačnosti však bude viac, bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian a radar máme v obci Jablonica smerom na Trstín. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Na vlne hity overené časom a už máme 8 hodín 49 minút.
1: Top 5 na dnes.
0: A samozrejme máme top 5 vašich bolestných z detstva, čo ste ako dostali, akú malú pozornosť, nejaké všimné od rodičov. Na 5-ke je Janka. Keď mi pred 100 rokmi zubár vytrhol predné horné mliečne hryzáky, dostala som od neho, dokonca od neho, veľkú tubu lentiliek. Wow. Na 4-ke je Marta. Ako malá som často chodievala na urológiu. Ešte teraz ma z toho striasa, mohla som mať tak 8 rokov. A vždy som sa najviac tešila, že po vyšetrení dostanem sľúbený vajíčkový šalát, čerstvý rožok a malinovku v lahôdkach. Dnešná trojka je Monika. My sme chodili do mliečného baru na chlebíčky ešte pred vyšetrením, to bolo moje bolestné vopred, a keď mi doktor bral krv, ja som sa počas toho smiala a jedla chlebíček. Tak asi si nemusela byť zjavne nalačno. Dvojka je dnes Lenka.
2: No tak ja keď som bola malá a bola som chorá, tak maminka mi nastrúhala vždycky mrkvu s jablčkom, áno, osladila medíkom, pokvapkala citrónom a to bolo vtedy niečo tak krásne ako teraz, keď dieťa napríklad dostane čokoládu alebo nejaké exotické ovocie.
0: No a toto je to pekné, že nám tak málo stačilo, aby sme boli spokojní ako deti. No a jednotka je Adriana.
3: Moje najkrajšie bolestné bolo od starky. Keď sme išli od zubára a povedala mi, že si budem môcť vybrať, čo len chcem, tak som si vybrala tričko. Tedy to nebolo ako teraz, že každú chvíľu si človek niečo kúpi, tričko. Veľmi som sa mu potešila. Mala som 7 rokov, dnes mám 28 rokov a mám ho v poličke uložené ako pamiatku na ňu. Samozrejme aj na zubára.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: rokov The Twins a Belly Dancer, ale my ju o chvíľu vymeníme za roky 90, pretože vás čakajú 90-ky po 9. Pozdravuje vás Petra. Vyzerá to tak, že dnes máme pred sebou opäť jeden prenádherný slnečný deň. Jožko nám povie viac v správach na vlne.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rezort vnútra pripomína nové pravidlá PZP, neplatičom hrozia pokuty a vyradenie. Incident na palube letu z Dubaja do Tel Avivu bol podľa Izraela pokusom o teroristický čin. Dnes opäť žiadne prehánky, slnečno a teploty do 27 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Od dnešného dňa platia na Slovensku nové pravidlá kontroly povinného zmluvného poistenia auta. Neplatičom hrozia vyššie pokuty aj vyradenie vozidla z evidencie. Pokuta príde automaticky po 30 dňoch bez platného PZP. Jej výška sa bude pohybovať od 120 do 900 eur podľa hmotnosti vozidla. Za nepoistené vozidlo môže byť pokuta uložená opakovane každých 150 dní, pričom suma sa zdvojnásobí. Ak vozidlo zostane bez poistenia 24 mesiacov, môže byť vyradené z evidencie. Platnosť PZP budú kontrolovať aj policajné hliadky a overovať sa bude pri technickej a emisnej kontrole. Ministerstvo vnútra preto vyzýva vodičov, aby si platnosť svojho poistenia skontrolovali. Študent Samuel, ktorý minulý rok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zabil zástupkyňu a svoju spolužiačku, dostal za útok 25 rokov väzenia. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Súd okrem väzenia uložil Samuelovi aj psychiatrické liečenie, trojročný ochranný dohľad a povinnosť nahradiť poškodeným škodu. Obžalovaný útok nepopiera. Nesúhlasí však s právnou kvalifikáciou skutku ako úkladnej vraždy. Incident na palube letu z Dubaja do Tel Avivu bol podľa Izraela pokusom o teroristický čin. Izraelský minister obrany povedal, že cieľom jedného z pilotov bolo zrútiť sa s lietadlom spoločnosti Fly Dubai a usmrtiť všetkých ľudí na palube. Pádu lietadla zabránila odvaha niekoľkých izraelských cestujúcich, ktorí prenikli do kokpitu, premohli pilota a odovzdali kontrolu nad lietadlom ďalšiemu členovi posádky. Podľa údajov mal mať pilot pri sebe nôž a pobodať toho druhého. Na palube bolo asi 180 pasažierov, incident sa už vyšetruje. No a poďme ešte aj na šport. Mladí slovenskí futbalisti chcú prekvapiť. Našu 21-tku čaká súboj s favorizovaným Anglickom v rámci D skupiny kvalifikácie na majstrovstvá Európy. Sokolíci ale nevyužili ideálnu príležitosť zaistiť si druhé miesto v skupine, keď v piatok podľahli Írom 0-2. Slováci sú však podľa Sauera naladení dobre.
3: Cítim také odhodlanie, že aj s takýmto veľkým súperom sa proste ideme pobiť o čo najlepší výkon a aj výsledok.
1: Zápas je na pláne zajtra. Dnes opäť žiadne prehánky nehrozia, bude slnečno, ale tej oblačnosti bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
4: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian a radar ste videli v obci Jablonica smerom na Trstín. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: 90-ky po 9.
0: Krásny štvrtok vám želá Petra a dnes sa spolu v 90-tých rokoch vrátime do slovenských kancelárií, ktoré začali pomaly, ale isto meniť písacie stroje za počítače a pre mnohých to bol začiatok úplne novej éry. Neviem, či si to ešte pamätáte aj vy, ale tie počítače vtedy boli také, že len monitor zaberal polovicu stola. Jedna strana sa tlačila neuveriteľne dlho možno a hlavne ste čakali pri tej hlučnej iličkovej tlačiarni. Všetko sa dovtedy kopírovalo alebo posielalo faxom. No a ešte si zaspomínajme aj na taký operačný systém Windows 95. To vtedy znelo takto, keď ste si zapli počítač. No a my budeme na 90-ky spomínať opäť v tejto hodine vďaka hudbe. Budete počuť aj príjemnú norskú speváčku Lynn Marlin, ktorá väčšinu pesničiek napísala ešte ako tínedžerka. Uvidíme, či nám Madonna tentokrát prezradí svoje tajomstvo v tejto pesničke Secret. No a bude aj dievčenská kapela, v ktorej by ste blondinku hľadali len márne. Lebo toto budú Four Non-Blondes a WhatsApp to nie je názov tej aplikácie, to je názov pesničky. Príjemné počúvanie.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: z nedávneho udeľovania cien Video Music Awards sa Madonna priznala, že mala obdobie, kedy bola trošku taká stratená a že sa musela znova nájsť a zistiť, kým je. A že to všetkým odporúča teda, že aby sme sa trošku zamysleli nad tým, že kým sme, čo chceme a čo nás baví, lebo že je to v živote veľmi dôležité.
1: Ja vždy, keď ju vidím, tak si predstavím, že predstavme si, že moja babka by tam stála v tomto obleče.
0: V sieťovaných silonkách.
1: A potom si predstavím moju babku, ako mi robí vývar.
0: No vidíš, a toto je Madonna. To je kráľovná popu. My si budeme v 90-tách po 9. aj naďalej hrať len hity 90-tých rokov, aj Scorpions, ale napríklad aj Depeche Mode, lebo toto bol ich čas. V 90-tom vydali Enjoy the Silence. No a dáme si aj pesničku, ktorú ja si pamätám, my sme ju mali na imatrikuláciách, keď som išla vlastne na strednú školu a tam ťa prijímajú tí starší medzi seba. Zábava, diskoteka a všetko. A na tej diskoteke v tom 95. tuším hralo aj Fun Factory I Wanna Be With You. Pamätám si, ako by to bolo včera. Zostaňte s nami, naladenú máte voľnú, toto sú 90-ky po 9, ale ešte predtým Jožko a krátke správy.
2: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Inchebá Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
3: V jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Paťo, ideme na nákup?
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehenné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusiele za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
12: Keď
11: Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivým nehriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
12: Pohľad na život z rôznych uhlov.
11: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
12: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
1: 9.32 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenskí mlynári majú historicky najvyššie zásoby pšenice. Na plné pokrytie domáceho dopytu po pšeničnej múke potrebujú dokúpiť už len minimálne množstvá. Tohtoročná žatva podľa Argaranej komory trvala 92 dní a bola najdlhšou za 10 rokov. Robert Fico prišiel na ministerstvo životného prostredia, ktoré od včerajšieho dňa dočasne vedie. Pred rezortom ho čakal odvolaný Tomáš Taraba. Premiér neodpovedal na otázky, kedy navrhne nominanta SNS na nového ministra. Hokejisti Pittsburghu vstúpili do nového ročníka NHL výhrou v derby na lede Philadelphia 7-0. 12 gólov padlo v Kolorede, ktoré zdolalo Los Angeles 8-4. Slováci v hre neboli.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
1: Dnešný štvrtok bude opäť slnečný, žiadne prehánky nehrozia, tej oblačnosti však bude viac. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
12: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor pri Plaveckom štvrtku smerom na Malackým, taktiež na vjazde do Rimavskej soboty smerom z Oždian. Radary ste videli v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom na Rázusovo nábrežie a v Košiciach na Myslavskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
12: 90-ky po 9. Rádio Vlna.

0: overené časom. Rádio Vlna.
1: Check it out.

0: Just Another Day z Rádia Vlna. 1992 je rok vydania tejto skvelej skladby a myslím si, že ani po 30 rokoch vôbec nezostarla. Stále sa fantasticky počúva a verím, že počúvať zostanete aj vy naďalej. Toto je Rádio Vlna, máme štvrtok 1. októbra, 90-ky po 9. dnes sa síce končia, ale mám pre vás ďalšie skvelé hity overené časom aj dnes predpoludním. Zostaňte naladení, ešte predtým Kristina s aktuálnymi správami.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Mekom Nitran saláma za 89 centov a Rio Mare tuňakový šalát za 2 eurá a 25 centov. Potraviny Kraj.

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Premiér navštívil ministerstvo životného prostredia, ktoré dočasne riadi. Švajčiarske ľadovce prišli za uplynulých 5 rokov o takmer pätinu svojho objemu. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico ráno navštívil ministerstvo životného prostredia, ktoré od včera dočasne riadi. Pôvodne mal po návšteve vystúpiť pred médiami, napokon však vyjadrenie neposkytol. Prezident Peter Pellegrini včera odvolal z postu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Stalo sa tak potom, ako mu parlament vyslovil nedôveru. Vedením rezortu dočasne poveril premiéra. Za odvolaním Tarabu stála najmä opozícia spolu s jeho materskou SNS. Medzi stranou a Tarabom prebiehal niekoľkomesačný spor. SNS chce na post ministra dosadiť súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Premiér však zatiaľ prezidentovi jeho nomináciu nepredložil. Železničná doprava cez Žilinu je po včerajšom požiari v mimoriadnom režime. Poškodené sú zabezpečovacie zariadenia a doprava preto nefunguje podľa bežného cestovného poriadku. Regionálne vlaky dočasne nahradili autobusy. Expresné vlaky jazdia cez Žilinu v upravenom režime a nákladná doprava je zatiaľ zastavená. Železnice dnes preveria rozsah poškodenia, najmä v káblových šachtách. Až potom bude možné určiť, ako dlho potrvajú opravy a kedy sa doprava vráti do bežného režimu. Železnice zároveň upozorňujú cestujúcich na meškania a zmeny spojov. Odporúčajú preto pred cestou sledovať aktuálne informácie o svojom vlaku. Švajčiarske ľadovce sa za posledných 5 rokov zmenšili takmer o pätinu. Len tento rok stratili 5,5% svojho objemu, čo je druhý najväčší úbytok v histórii meraní. Za rýchlým topením je najmä horúce leto a nedostatok snehu počas zimy. Vedci upozorňujú, že bez spomalenia klimatickej zmeny môžu švajčiarske ľadovce do konca storočia takmer úplne zmiznúť. A pokračujeme športom. Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp Portugalska. Stalo sa tak potom, ako ho tréner neposlal do hry v zápase proti Norsku. Oznámil, že Ronaldo nebude v základnej zostave ani proti Dánsku. Ronaldo, ktorý je najlepším strelcom portugalskej reprezentácie, následne netrénoval s tímom a včera z kempu odišiel. Na sociálnej sieti uviedol, že dôvody svojho odchodu vysvetlí neskôr. Dnes bude prevažne slnečný deň, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Ide tadiaľ človek na kolobežke. Policajnú hliadku ste videli pri Plaveckom štvrtku smerom na Malacky. Radar vás môže namerať v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom na Rázusovo nábrežie. A v Košiciach na Myslavskej merajú smerom von z mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Na vlne Petrov.
2: Krásny štvrtok aj po 10. milí vlňáci. Nová dedinka je jedna nádherná obec pri Senci, ktorá dokonca ukrýva kostol z 13. storočia a ten je postavený na takej pravekej mohyle. Takže neviem, či ste vedeli, ale táto obec ukrýva históriu starú viac než 2,5 tisíc ročia. No a práve v tejto nádhernej obci bude už tento víkend v sobotu skvelá akcia, volá sa Babie leto a tam na vás čaká kopec skvelej hudby, fantastických koncertov, ale okrem iného aj naša Oldies Party Rádia Vlna. Takže prosím vás, nezabudnite popozývať všetkých vašich kamarátov, priateľov, známych, zoberte hlavne seba a prídete, srdečne vás touto cestou pozývame, že vraj aj Helena Vondráčková tam bude mať koncert. A super správa je, že vstupné bude zadarmo. No a ďalšia skvelá oldiska, ale tentokrát oldiska, ktorá bude u niekoho z vás doma, Len teda ešte nevieme presne, že kde. Záleží, odkiaľ je náš výherca. A kto túto Oldies Party u vás doma vyhrá, to sa od nás dozviete už o chvíľu.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: energie od božského Káju. Dúfam, že na vás prešlo v tomto momente aj z tejto pesničky. Len jeden deň v mesiaci u nás máme túto zvučku a to je práve dnes.
1: A teraz niekto vyhrá Oldies Party Rádia Vlna.
0: Presne tak, pretože na toto všetci čakáme celý mesiac. Čo sa tu udeje? Kto vyhrá Oldies Party, ale nie len takú hociakú, to bude len súkromne, špeciálne pre vás a pre toho, koho si tam pozvete, lebo vieme, že tie najlepšie zážitky sú predsa, tie darčeky sú zážitky, tak takto som to chcela povedať. Už som nervózna trochu z toho, lebo Adam mi zdvihol telefón. No a je to Brňák, momentálne teda má brňenské evidenčné číslo, čo znamená, že pokojne aj toto sa dá, keď bývate v Českej republike, ale vyzerá to tak, že Oldieska, tá jeho, podľa jeho predstav, bude asi na Slovensku.
2: Ja som Trnavák.
0: Ty si Trnavák?
2: Aha.
0: To je skvelá správa pre mojich kolegov, lebo nebudú to mať až tak ďaleko k tebe, pretože...
2: No to je pekný.
0: Adam, ty dnes u nás vyhrávaš našu mesačnú cenu Oldies Party Rádia Vlna u teba doma.
2: Trnavie, no tak to je pecka.
0: No čo ty na toto hovoríš?
2: No výborný, skvelá správa, ja som tam byl, je to zhruba 10 let a stalo to na to, relax.
0: Áno, my do Trnavy veľmi radi chodíme hrať, ale tentokrát vynecháme kluby, vynecháme haly, vynecháme diskotéky a my zbalíme všetku našu profesionálnu techniku, moderátora, DJ-a a my sa nanominujeme rovno k tebe. Teda tam, kde nám ty povieš, samozrejme.
2: Kde ste zvaní?
0: Ty bývaš v dome alebo v byte? Kde si?
2: Ja bydlím v byte, no takhle, ja som momentálne v Brne.
0: No tak to nevadí.
2: Bývam v centru Trnavy.
0: Ty už môžeš rozmýšľať,
2: že... To je vymyslené, nečasto mne to, ne, ale občas to podarí.
0: Áno.
2: To som teď slyšet v rádiu, pri mým prenosu.
0: Áno, jasné, a ako inak?
2: Na začátku by sa choval slušne.
0: Vítaj v éteri našom. A si úplne v pohode, si veľmi slušný práve, že? Žiadne nadávky doteraz nepadli, ani že ani si nezahrešil dokonca pri tom, keď som ti oznámila, že vyhrávaš.
2: Ja
0: čo by bolo pochopiteľné.
2: Ja v živote nikdy nic nevyhrál, takže fakt? Ja tomu moc neviedím do teďka, áno.
0: No, tak tomu ver, lebo my sa ti ozveme a my k tebe aj prídeme. Ty zatiaľ si rozmyslíš, že koho by si tam všetkého chcel mať a samé takéto príjemné starosti jednoducho ťa čakajú, si myslím. Maj sa krásne, dnes ešte pekný deň a dúfam, že to možno večer aj nejako oslaviš.
2: Díky a pozdravujem všetkých posluchačov, ako som ja. Ďakujem.
0: Tak ahoj, maj sa krásne, čau.

0: vo štvrtok predpoludním počúvate Rádio Vlna. Dnes už nemáme úplne jasnú oblohu, ale aj napriek tomu je dnes popoludní naozaj veľká šanca, že budete bundy nosiť v rukách a úplne v pohode nám budú stačiť trička s krátkym rukávom. Viac o dnešnom počasí už o chvíľu v krátkych správach na Vlne.
1: Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Bača, ideme na nákup.
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz pivo Gambrinus z desiatka po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
0: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
6: Shake.
1: Nakupujte s aplikáciou Bietronka za ešte nižšie ceny. Napríklad cottage cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 € a mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 € pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Bietronka. Nízke ceny každý deň.
7: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Ministerstvo vnútra pripomína zmenu pravidel pre povinné zmluvné poistenie platné od dnes. Neplatičom poistenia hrozia prísnejšie pokuty a aj vyradenie ich vozidla. Izraelské ministerstvo zahraničia informovalo svojich diplomatov, že incident na palube lietadla zo Spojených arabských emirátov do Tel Avivu, ktorý si vyžiadal núdzové pristátie, bol útokom s cieľom podkopať vzťahy medzi týmito krajinami. Slovenská futbalová reprezentácia úspešne dorazila do dejiska ich ďalšieho zápasu v rámci Ligy národov na Faerských ostrovoch. Duel medzi Faerskými ostrovmi a Slovenskom je na programe zajtra o 20:45. Dnes bude prevažne slnečný deň, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Domkárskej smerom von z mesta. Tam si aj počkáte. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: táto pesnička znie a zniela vždy pomerne tak tragicky, ale že vraj je to hlavne o prebudení citov v milovanej osobe. Že preto tá Kristýnka iba stále spí. No nevieme, či sa prebudila, ale vieme, že toto je jeden absolútne dokonalý hit overený časom. A vy počúvate Rádio Vlna.
1: Na vlne s knihou.
0: Kennedy patrí medzi mimoriadne obľúbené autorky vo svete aj na Slovensku. A v jej sérii Zápisky z kampusu práve vyšiel tretí diel s názvom Metóda. Autorka dokáže univerzitné prostredie, romantiku, humor a poriadnu dávku komplikácií namiešať do príbehu, ktorý sa číta veľmi ľahko. V tomto príbehu však skúša trochu inú kombináciu. Tentoraz totiž nestojí v centre klasický romantický trojuholník, v ktorom si autorka a hrdinka musí vybrať medzi dvoma mužmi. Viac nám prezradí náš Milan Buno.
2: Charlie vedie dvojitý život. Cez deň je vzornou študentkou biomedicínskeho inžinierstva, členkou sesterstva a dcérou úspešných rodičov. Študuje na vysokej škole a tam veru nie je priestor na nejaké vyčíňanie. Úryvok číta Zuzka Jurigová-Kapráliková.
3: Bývanie v dome plnom dievčat mi nedovoľovalo robiť si, čo chcem. Súkromie bolo nulové. To znamená nulovú šancu vodiť si domov svoje úlovky. V skutočnosti muži nemali dovolené ani výjsť na poschodie. Patriarchát netoleruje prespávanie.
2: A tak, keď príde noc, pravidlá idú bokom. Charlie si anonymne píše s dvomi mužmi, ktorí ju priťahujú a s ktorými si môže dovoliť byť úplne iná. Netuší pri tom, že Will Larsen a Becky Dune nie sú dvaja náhodní cudzinci z internetu, sú najlepší priatelia a spoluhráči z briarského hokejového tímu a navyše majú vlastné tajomstvo. Obaja už majú skúsenosť s tým, že sa o rovnaké dievča delia. Keď sa virtuálny svet stretne s realitou, situácia sa začne komplikovať. Z príležitosti vzniká niečo oveľa silnejšie a trojica musí zistiť, či dokáže fungovať podľa vlastných pravidiel. Práve vzťah medzi Charlie, Willom a Beckettom je zároveň najväčším lákadlom. Kennedyová ho nepodáva ako jednoduchú provokáciu. Postavy postupne zisťujú, čo vlastne chcú, čoho sa boja a nakoľko sú ochotné prispôsobiť sa predstave svojho okolia. Will navyše zápasí s tieňom svojho otca, vplyvného kongresmena, ktorý chce kontrolovať jeho verejný obraz. Beckett zasa pôsobí bezstarostne, no pod povrchom si nesie vlastné sklamania. No a Charlie musí balansovať medzi obrazom dokonalej céry a ženou, ktorou chce byť sama za seba. Ak máte radi podobné príbehy, oceníte práve originálnu ústrednú trojicu a dobre vystavané postavy. Metóda je predovšetkým romantickým oddychovým čítaním, no pod atraktívnym príbehom ukrýva aj otázku, či máme odvahu žiť podľa vlastných predstáv.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Možno si to hovoríte, aj keď aktuálne šoferujete za volantom. No my máme pre vás dobrú informáciu. Po pol hodine sme pre vás zmapovali aktuálnu situáciu na slovenských cestách. Vieme, čo sa na nich deje, kde striehne na vás radar, kde vás zdrží nejaká tá nehoda. Ďakujeme veľmi pekne za vaše postrehy. Po pol hodine je tu v správach na vlne aj čerstvý dopravný servis.
1: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Ja chcem ísť zime lyžovať.
5: A ja sa chcem kúpať.
6: Tak sa prosím vás, dohodnite.
7: Veď sme dohodnutí. Donovalská sezónka.
8: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
9: Tak kedy ideme?
8: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
10: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po Sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Železničná spoločnosť spustila predaj lístkov s 50% zľavou. Minister zahraničia Juraj Blanár navštívi Čiernu horu. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna želá Kristýna Laceková. Železničná spoločnosť Slovensko od dnes predáva vnútroštátne lístky do druhej triedy s 50% zľavou. Pokračuje hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
3: Zľavnené lístky si cestujúci môžu kúpiť cez e-shop a aplikáciu Ideme vlakom v pokladniciach a prostredníctvom zmluvných predajných partnerov. Železničná spoločnosť Slovensko od rána priebežne monitoruje predaj cestovných dokladov a fungovanie jednotlivých predajných kanálov.
1: Predaj zatiaľ funguje bez technických problémov. Polovičná zľava platí počas celého októbra na jednorazové, týždenné aj mesačné lístky. Nevzťahuje sa na prvú triedu, medzinárodné lístky, miestenky ani niektoré doplnkové služby. Začína sa ružový október, ktorý upozorňuje na význam prevencie rakoviny prsníka. Národné screeningové centrum pripomína, že nám vo veku od 45 do 74 rokov, aby neodkladali mamografické vyšetrenie. Ak od poslednej screeningovej mamografie uplynuli 2 roky, tak je čas objednať sa. Doktorka Zuzana Behunová upozorňuje.
4: Rakovina prsníka sa pomerne dlho vyvíja bez príznakov. Pravidelná screeningová mamografia však dokáže odhaliť už v tejto bezpríznakovej fáze, kedy má aj najväčšia šance na vyliečenie. Preto príďte každé 2 roky na mamografiu, aj keď sa cítite zdravá.
1: Vyšetrenie je raz za 2 roky hradené z verejného zdravotného poistenia. Ženy by si zároveň mali všímať nezvyčajné zmeny na prsníkoch. Ak ich spozorujú, mali by kontaktovať svojho lekára a nečakať na ďalší termín screeningu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes a zajtra navštívi Čiernu horu. Spolu s ministrami zahraničia Rakúska a Česka budú rokovať aj o ceste do Európskej únie. Cieľom návštevy je podporiť Čiernu horu v potrebných reformách a približovaní sa k členstvu v únii. Ministri budú hovoriť aj o situácii na Západnom Balkáne, energetike, doprave či kybernetickej bezpečnosti. A pokračujeme športom. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola turnaja ATP 500 v Pekingu. V prvom kole zdolal Čecha Tomáša Macháča hladko v dvoch setoch. V druhom kole čaká Molčana Rus Karen Khachanov. Dnes bude slnečný deň, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Domkárskej smerom von z mesta, tam počítajte aj so zdržaním. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: Máme krátko po 11. Vy stále počúvate Rádio Vlna. Ak ste si práve zaliali ďalšiu kávičku, tak vedzte, že dnes je aj Medzinárodný deň kávy. A mnohí z vás ju možno v tomto momente už aj popíjate. Ja neviem, či ste vedeli, že tie kávové zrná v skutočnosti nie sú zrná, ale sú to vlastne kôstky plodov kávovníka a tie plody sú podobné čerešňam. Čiže vlastne káva nie je rastlina, ale je to ovocie, takže každá šálka kávy, aj tá vaša dnešná, má svoj pôvod v ovoci. Tak nech vám v každom prípade chutí a my z Rádia Vlna k nej pridáme opäť ďalšie vaše obľúbené hity overené časom.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Počúvate Rádio Vlna. Toto sú aj slovenské hity overené časom a pokiaľ, milí vlňaci, máte pocit, že dnes sa súťaží naozaj vo všetkom, tak sa podržte. Na Novom Zélande sa totiž konali národné majstrovstvá morčiat. Počujete správne, takmer 300 morčiat súperilo o titul toho najkrajšieho a najlepšie pripraveného morčaťa. Porodcovia hodnotili hlavne

farbu srsti, stav srsti, ale aj celkový zdravotný stav. Majitelia pripravovali svojich miláčikov na túto súťaž naozaj, že celé mesiace mali špeciálnu stravu, pravidelnú starostlivosť a že vraj niektoré dlhosrsté morčatá vraj po kúpaní fénovali aj 2 hodiny. Presne tak. To je viac času v kúpeľni, ako trávite vy pred piatkou oldiskou napríklad. No a nakoniec sa víťazom stalo o jednom morča s takým noblesným menom Claremont Girl Clash of Hearts. Tak to sa volalo a okrem slávy si teda odnieslo aj obdiv. 100 svojich fanúšikov, už len čakám k tomu, kedy založí nejaký taký svoj profil na sociálnych sieťach. No ale my sme doma napríklad morča nemali, mali sme škrečka, ale toho sme len raz okúpali a vyfénovali a bohužiaľ to chudák neprežil. Takže asi aj preto to sa konajú skôr súťaže morčiat ako škrečkov, ale ak sa u vás váš potomok veľmi rád hrá celý deň s morčaťom, tak ho nerušte. Možno ho práve trénuje na svetovú úroveň. Boys. Hity overené čas.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

nich fakt rada, Pecho Boys a Suburbia. Skvelá, skvelá skladba a ďalší fantastický hit overený časom. Aj pre vás všetkých, ktorí dnešné štvrtkové predpoludne aj takto 2 minúty pred pol 12. trávite spolu s nami, spolu s Rádiom Vlna. Máme 1. októbrový deň a ten bude pre Slovensko typicky výrazným teplotným kontrastom. Ráno sme mali pomerne chladné a dokonca až mrazivé, ale počas dňa sa oteplí a popoludní bude už zase veľmi, veľmi teplo, tak sa pozrieme na tie dnešné teploty, ktoré skôr ako jeseň budú pripomínať leto. Pripravené sú krátke správy s Kristínou. Zostaňte s nami.

0: prezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Len 4,59 € za kilogram. Moldavské hrozno len 1,69 € za kilogram. A paradajky šeri voľné len 35 € za 100 gramov. Navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: Je minútka po pol 12. a sú tu krátke správy. Poslankyňa Európskeho parlamentu Judita Lašáková sa vzdala kandidatúry na post predsedničky Prešovského samosprávneho kraja. Ako informoval premiér a predseda Smeru Robert Fico, rozhodla sa tak po vzájomnej dohode s vedením Smeru. Do lekárni na Slovensku tento týždeň naskladňujú prvé dodávky vakcín proti chrípke. Ide o vakcíny Influvac. Slovenská futbalová 21-tka hrá zajtra s Anglickom. Výhra je podmienkou zachovania šance na baráž budúcoročných majstrovstiev Európy.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Dnes nás čaká slnečný deň, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne iba slabý vietor.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa tvorí na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom na Senec. Stojíte tam pol hodinku. A radar vás môže namerať v Turni nad Bodvou obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate na Vlne.

Ďakujeme aj my Abe za tieto nádherné pesničky. Počúvate Vlnu a hity overené časom. A musím sa vám priznať, že keď na mňa na internete náhodou vyskočí nejaký článok s radami o upratovaní, tak okamžite klikám a tento raz ma zlákali najčastejšie chyby pri praní. Lebo som sa dozvedela napríklad aj to, že keď dáte do práčky viac prášku alebo aviváže, tak to vôbec neznamená, že to naše oblečenie bude krajšie alebo bude čistejšie. Podľa odborníkov je to jeden z najčastejších omylov pri praní. Práve že príliš veľa pracieho prostriedku môže naopak nechať na oblečení nejaké škvrny alebo zvyšky a ani s avivážou to netreba preháňať, pretože časom môže meniť vlastnosti tkanín. Takže ak dnes budete doma prať, tak pamätajte, že práčka nie je polievka a viac prísad neznamená lepší výsledok. No a okrem toho, niekto si myslí, že aj horúca voda vyrieši všetko, ale nie vždy. Pri bežnom oblečení často stačí nižšia teplota a výsledok môže byť rovnako dobrý. Zaujímavé je aj to, že krátke pracie programy nemusia byť vôbec zlé, najmä pri menej špinavej bielizni dokážu urobiť presne to, čo majú. A ešte jedna vec, práčka sa nevyčistí sama, mohla by sa, ale aspoň teda moja nemá zatiaľ samočistiacu schopnosť, takže treba ju niekedy vyčistiť, aby sa v nej neusádzali pracie prostriedky a vlhkosť. Áno, práčka je takisto jeden z takých tých domácich pomocníkov, ktorému občas treba dopriať trochu starostlivosti a lásky, aby ste vy potom mohli chodiť v krásnom, čistom a ešte aj voňavom oblečení.

0: Tesne pred 12. prichádza z rádia vlna výzva pre vás všetkých, ktorí by ste chceli niekoho pozdraviť cez náš ETR 0908 704 704. Môžete sa mi v tomto momente ozývať. Verím, že sa nám podarí nejako spolu spojiť. SMS-ky, WhatsAppy alebo hlasovky na toto telefónne číslo. Náš inbox nemá kapacitu, aspoň tak to zatiaľ vyzerá, takže pokojne mi napíšte aj ten dôvod, prečo dnes myslíte na jedného konkrétneho človeka. A my v správach na vlne budeme myslieť najmä na vás všetkých, ktorí ste za volantom. Kolaps dopravy na D1 smerom do Trnavy dnes spôsobil prevrátený kamión na diaľnici. Doprava je ešte stále obmedzená, venujeme sa tomu aj v našom dopravnom servise.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Odkrojili sme z cien. Zvolenský Svotona kyslá za 55 centov a Krušovice pivo plechovka 10 za 59 centov. Potraviny Kraj.
3: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour CZ.
4: 12 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Železničná spoločnosť zabezpečuje železničnú dopravu v okolí Žiliny v mimoriadnom režime. Pobodaný pilot z letu z Dubaja do Tel Avivu je stabilizovanom stave. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekný deň z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Železničná doprava v Žiline a okolí naďalej funguje v mimoriadnom režime. Dôvodom je včerajší požiar a následná porucha zabezpečovacích zariadení v železničnej stanici Žilina. Situácia sa podľa dopravcu ráno stabilizovala. Prevádzka však stále nie je v bežnom režime. Pokračuje hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
6: Na diaľkových vlakoch využívame ručne nezávislé trakcie a priebežne hľadáme prevádzkové riešenia, ktorými vieme skrátiť vznikajúce zdržania o 20 minút. Naďalej platia mimoriadne opatrenia pre regionálne, diaľkové aj medzinárodné vlaky.
4: Cestujúci musia počítať s odrieknutými vlakmi, náhradnou autobusovou dopravou a meškaniami. Zmeny sa týkajú spojov smerom na Púchov, Čacu, Vrútky aj Rajec. Železničná spoločnosť nasadila náhradné súpravy, dízlové rušne a autobusy. Zároveň upozorňuje, že situácia sa môže počas dňa meniť. Cestujúcim preto odporúča overiť si spoj tesne pred odchodom. V Bratislave sa od dnes do soboty konajú veletrhy, ktoré prinesú všetko pre bývanie pod jednou strechou. Na výstavisku Incheba sa venujú stavebníctvu, energetike, bývaniu a interiérom. Súčasťou podujete je aj veletrh bývania a nehnuteľností. Zameriava sa napríklad na developerské projekty, nehnuteľnosti a možnosti financovania. Program veletrhov zahŕňa aj odborné diskusie o stavebníctve, energetike a bývaní. Hovoriť sa bude napríklad o energetike, digitalizácii či štátom podporovanom nájomnom bývaní. Veľtrhy potrvajú do soboty. Pobodaný pilot z letu z Dubaja do Tel Avivu je v stabilizovanom stave. Stav druhého pilota, ktorý chcel zrútiť lietadlo, známy nie je. Izraelský prezident chcel udeliť vyznamenanie štyrom cestujúcim, ktorí pomohli útočníka zneškodniť. Zranený indický pilot, ktorý zabranil útoku, sa lieči v Saudskej Arábii, kde lietadlo núdzovo pristálo. Cestujúci opísali, ako sa mu krvácajúcemu podarilo otvoriť dvere do kokpitu a vpustiť ich dovnútra. Následne premohli druhého pilota a pomohli stabilizovať lietadlo, ktoré prudko klesalo. Úrady sa k prípadu verejne vyjadrili len veľmi stručne a potvrdili, že vyšetrovanie pokračuje. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že druhý pilot je občanom Ománu a vypočúvajú ho v Saudskej Arábii. Identita a motívy útočníka zatiaľ známe nie sú. A pokračujeme športom. Slovenskí futbalisti do 21 rokov nastúpia zajtra večer v kvalifikácii majstrovstiev Európy proti Anglicku. Slováci sú v tabuľke D skupiny na druhom mieste. No po nedávnej prehre s Írskom už nemajú istú baráž. Na jej potvrdenie potrebujú v závere kvalifikácie aspoň raz vyhrať. Po zápase v Anglicku ich čaká ešte duel v Andore. Angličania už majú istú minimálne účasť v baráži. Prvý vzájomný zápas vyhrali v novembri v Prešove 4-0. Tréner Slovenska do 21 rokov Jaroslav Kentoš bude mať k dispozícii aj hráčov Nino Marcelli, Hugo Pavek a Mario Sauers a Timu. Dnes bude slnečno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať môže aj slabý vietor.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
5: Dopravný servis z Rádia Vlna.
4: Krátko po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na D1 za 6. kilometrom v Bratislave pri Darexe smerom do Trnavy. Tam sa v pravom pruhu prevrátil kamión. Treba tam rátať aj so zdržaním. Radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. A merajú aj v Turni nad Bodvou oboj smerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
5: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Pozerám do kalendára, je jasné, že máme štvrtok 1. oktobra, ale okrem toho dnes je aj Svetový deň vegetariánstva a zároveň Medzinárodný deň hudby. Tak mi napadlo, že by sme to mohli v tejto hodine všetko naraz osláviť a zabiť dve muchy jednou ranou, ako sa hovorí. A to napríklad tak, že vy si dáte čo nejaký dobrý smažák, šošovicový prívarok alebo možno dukátové buchtičky a my vám k tomu dodáme len tú najlepšiu hudbu. A v tejto hodine sme opäť zalovili v hitparáde top 1000 hitov a opäť sme pre vás vybrali len tie najväčšie hity overené časom. Takže dobrú chuť od Petri a nech sa dobre počúva.
5: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Počúvate to najlepšie z hitparády, top 1000 hitov Rádia Vlna. Toto bola pesnička aj z Riešného tanca, si ju možno pamätáte, ale sú skladby, ktoré sa stanú hitom okamžite v podstate. A potom sú také, ktoré sa stanú symbolom odhodlania a víťazstva a presne taká je podľa mňa aj táto pesnička. Eye of the Tiger od americkej kapely Survivor. A možno vás prekvapí, že tento legendárny hit vznikol špeciálne na želanie samotného Sylvestra Stalloneho pre film Rocky 3. Pretože on do ňu potreboval nejakú pesničku, ktorá by vystihla tú energiu boxera, ktorý sa vracia späť do ringu. No a myslím si, že kapela Survivor a páni z tejto kapely trafili teda do čierneho. A stala sa táto pesnička vlastne najznámejšia v histórii rockovej hudby. To už len počujete tú gitaru, tú melódiu na úvod a okamžite máte v hlave nejaký tréning alebo dobrú makačku, prekonávanie prekážok, cestu za víťazstvom. No a vďaka tomu sa z tejto pesničky možno stal celosvetový fenomén, ktorý dodnes môžete počuť na športových podujatiach, v telocvičniach, ale aj vo filmoch. No a zaujímavé je, že kapela Survivor mala síce viacero úspešných skladieb, ale práve táto pesnička sa stala ich absolútne nesmrteľným poznávacím znamením.

0: nedávno spievala kapela Ace of Base, keď si tak uvedomíte, že dnes máme štvrtok, čo je vlastne malý piatok. A navyše stále takéto nádherné počasie a aj dnes popoludní to bude pokračovať. A tie teploty pôjdu naozaj veľmi, veľmi vysoko. Aspoň na toto ročné obdobie bude veľmi teplo a koľko stupňov, teda sa dozviete už o chvíľu. K tomu nezabudneme pridať ani čerstvý dopravný servis.
1: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
2: Je aktuálny čas a sú to krátke správy. Do poslaneckých lavíc sa vrátil ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba. Deje sa tak potom, ako mu parlament vyslovil nedôveru. Primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš dostal výhražný list. Anonym sa mu vyhrážal bombovým útokom na mestskom úrade a fyzickou likvidáciou jeho osoby. Rusko recipročne vyhosťuje skupinu maďarských diplomatov v Petrohrade a Kazani. Zamestnanci musia do 2 týždňov opustiť Rusko. Ide o reakciu na rovnaký krok Maďarska z minulého mesiaca.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dnes bude prevažne slnečný deň, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 na 6. kilometri v Bratislave pri Darexe smerom do Trnavy. Tam sa v pravom pruhu prevrátil kamión. Treba tam rátať aj so zdržaním. Radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. A to je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

až taká dojímavá pesnička od kanadského speváka a básnika Leonarda Cohena, Haleluja. Aj pre všetkých silných mužov, nielen pre Schwarzeneggera, ale teda aj pre všetkých Arnoldov, ktorí dnes oslavujú meniny, želáme všetko najlepšie. A okrem toho dnes oslavuje aj Dominika krásnych 19 rokov, máme jej popriať krásny narodeninový deň, veľa zdravia, šťastia, lásky a nech si čo najviac spokojná v živote. To ti, milá Dominika, praje mama Zuzana a sestra Lauri. Pozdraviť máme aj kamaráta Joža, ktorý práve maká na stavbe a určite vraj by si radšej užíval dovolenku pri vode, akokoľvek, to je jasné. Drž sa, nech ti robota rýchlo ubehne a po práci daj si na mňa jedno vychladené, píše verný poslucháč Milan vraj. No a ešte jeden pozdrav a ten mi prišiel zo Žiliny. Lenka a Dominik takto sa podpísali, tak by chceli pozdraviť maminu, ktorá okopáva na záhradke a maká, čo jej sily stačia. Tak jej máme zahrať niečo k robote. Áno, to je taká celkom bohumilá činnosť, tá záhradka, hlavne človek vidí potom na konci aj nejaký výsledok, takže je to aj mimoriadne motivujúce a poznám ľudí, ktorí dokonca povedia, že je to pre nich tá najlepšia terapia. Tak pozdravujeme aj túto šikovnú maminku, záhradkárku do Žiliny, len nech sa natrie nejakým SPF-kom, aby nám na tom slnku náhodou dnes nezhorela. Bonnie M, k tomu ešte pridám na takú peknú pesničku o slnečnom počasí. Sunny z Rádia Vlna.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: dnes ešte neoslavili Medzinárodný deň kávy, tak tak pokojne môžete urobiť s nejakou šálkou kávy po obede. 1 až 3 šálky denne pre väčšinu z nás sú úplne v poriadku. Takže si pokojne dajte. Škoda, že nemôžem povedať, že na môj účet, ale to by som sa potom nedoplatila, voľňanci, takže asi nič z toho. Ale v každom prípade Petra Podkonická vás pozdravuje. Doteraz som sa o vašu pohodu starala ja. Po mne už teda to všetko, túto prevezmu naša Maťa s Milanom. Už sa na vás veľmi tešia. Užívajte ešte krásne počasie, užívajte štvrtok s vašim obľúbeným Rádiom Vlna.
1: Ktorého, miláčik?
2: Toho žltého.
3: Mišo, Nero!
4: Poviem to mame!
3: Mami!
1: Chalani, prestante!
2: Mami, tak kde je?
5: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
1: Deti, to si dá niečo dobré.
5: Hermann. Istota na celý život.
6: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: 13 hodín.
8: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
7: Parlament schválil nový občiansky zákonník. Zdravotný stav žiačky po útoku v Staškovej je naďalej mimoriadne kritický. V noci bude mrznúť, zajtra bude slnečno a teplo do 27 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Parlament schválil nový občiansky zákonník. Nahradí zákon z roku 1964. Ten už podľa ministerstva spravodlivosti nezodpovedá dnešnej dobe. Nový zákon má zjednotiť a zjednodušiť pravidlá napríklad pri zmluvách, majetku, dedení, náhrade škody či vzťahoch medzi manželmi. Po novom sa napríklad zavádza jednotná trojročná všeobecná premlčacia lehota a upravujú sa aj nové pravidlá dedenia. Poslanci zároveň schválili dva návrhy KDH, ktoré zavádzajú podzáložné právo a súkromný fond. Nový občiansky zákonník má začať platiť od júla budúceho roka. Zdravotný stav žiačky, ktorú v útorok napadol nožom spolužiak na základnej škole v Staškove, je naďalej mimoriadne kritický. Lekári robia všetko, čo je v ich silách, uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
9: Dostáva všetky možné terapeutické liečby, venuje sa aj, pokiaľ ide o personál, desiatky ľudí. Robia títo ľudia dňom aj nocou, čo sa dá. Ten stav žiaľ ostáva mimoriadne vážny a viac vám v tomto momente nepoviem.
7: Pri útoku na škole zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšia, 44-ročná pedagogička, utrpela bodné poranenie hrudníka a je mimo ohrozenia života. Polícia zadržala 13-ročného žiaka 8. ročníka, ktorý je podozrivý z útoku. Prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné PS so ziskom 18,9% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD, ktorý by mal 17,1%. Tretia by bola Republika, volilo by ju 9,7% voličov. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry ako pre televíziu JOJ24. Za prvou trojicou by bola vládna strana Hlas SD, opozičné hnutie Slovensko, SAS a KDH. Pod 5% hranicou zvoliteľnosti by podľa prieskumu zostali SNS, Demokrati, Maďarská aliancia, Zmerodina a Právo na pravdu. Ostatné strany a hnutia mali menej ako 1%. Ministerstvo zahraničných vecí spúšťa nový vízový portál. Má zjednodušiť a zrýchliť vybavovanie slovenských národných víz. Od októbra ho môžu využívať slovenské vysoké školy a výskumné inštitúcie. Cez portál nahlásia svojich študentov a výskumníkov, ktorí chcú prísť na Slovensko. Systém údaje skontroluje a následne im umožní rezervovať si termín na podanie žiadosti o vízum. Termíny bude možné rezervovať od novembra. V ďalšej fáze sa systém rozšíri aj na zamestnávateľov, ktorí na Slovensko privádzajú zahraničných pracovníkov. V noci môže miestami mrznúť, najnižšia teplota klesne na 5 až minus 2 stupne. Zajtra bude slnečno, na západe ojedinele aj oblačnejšie. Teplota počas dňa vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
5: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
8: Dopravný servis z Rádia Vlna.
7: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Trenčína. Je tam v pravom pruhu plastový box. Nehoda sa stala na D1 za 6. kilometrom v Bratislave pri Darexe smerom do Trnavy. Tam sa v pravom pruhu prevratil kamión. Aj si tam počkáte. A radar vás môže namerať v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
8: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Tak vás pekne pozdravujeme aj vo štvrtok po 13. hodine, keď Peťa Podkonická pred chvíľočkou odchádzala zo štúdia, nezabudla vtipne poznamenať, že kolegovci, počúvanosť je podľa people metrov na píku, tak to prosím nepodliezajte.
0: Áno, my nie, lebo nás chrbaty boli a lepšie máme nohy, vieme lepšie skákať, tak snáď nie.
3: Je to tak. Peti, tvoje prianie je pre nás rozkazom a obrovskou motiváciou do ďalšej práce.
0: No tak vás teda veľmi pekne pozdravujeme, takto po 13. Martina s Milanom pozdravujú a skôr ako to celé dnes otvorím jednou z najromantickejších našich pesničiek v rámci 80-tok. Je dobre vedieť, že otvárame jednu takú špeciálnu hodinu.
3: Špeciálnu šťastnú hodinku s 30-násobnou šancou zaregistrovať svoju jednu SMS-ku do hry o celých 90 000 eur.
0: No pozor, pozor, zajtra ich niekto z vás môže vyhrať.
8: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: počúvate Rádio Vlna a hity overené časom.
1: Áno, pri 13.13 čase sa dajú veci chápať a robiť aj trošku inak a my sme sa s Maťou tak akože rozprávali, že ako by to asi vyzeralo, keby sme interpretov prezentovali tak, ako sa píšu.
0: Uh-huh. Čiže tak akože po slovensky prečítať.
1: Čiže falco bude.
0: Falco.
1: Falco?
0: Rock me, Amadeus.
1: Rockmi.
0: Jaj.
1: Rockme.
0: Áno, pardon, ja som myslel, že iba interpretoval napríklad ako Queen.
1: Ale Queen je dobré, to znie celkom fajn. Queen.
0: A čo potom aj s interpretom, síce slovenským, ale Peter Nagy, tak snáď sa objaví aj v našom playliste.
1: Pozor, Petra Nagyho takto čítali v Česku kedysi, keď sa tam objavil.
0: No. Všetko to budú hity overené časom do štvrtkového popoludnia pre vás.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
3: Čokoľvek.
2: Trasa prepočítaná.
3: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Bietronka za ešte nižšie ceny. Napríklad cottage delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Bietronka. Nízke ceny každý deň.

0: Amadeus Falco z Rádia Vlna o 13.23 1. októbra. Inak kavičkári oslavujú dnes Medzinárodný deň kávy. A kukavičke čo?
1: Kukavičke...
0: Koláčik.
1: Koláčik, aj cukor, sem tam aj mliečko. Ale kukavičke patrili kedysi aj noviny.
0: Áno. A práve v tejto chvíli si ideme pripomenúť jedno významné výročie, ktoré súvisí práve s tými novinami.
1: Áno, práve dnes pred 70 rokmi vyšlo vôbec prvé číslo obľúbeného bratislavského večerníka. Kto ho nečítal, ten akoby ani nevedel, čo sa v Bratislave deje a čo sa bude v najbližších dňoch diať.
0: Kedy to bolo krátko po tretej popoludní, sa pred tými novinovými stánkami tvorili rady, alebo možno cestou z práce, alebo zo školy. Mnohí obyvatelia teda hlavného mesta si chceli kúpiť svoj vlastný večerník.
1: On mal taký menší formát, ako kedysi Nový čas, myslím. Čiže dobre sa to držalo aj v autobusoch, aj v električkách. A boli to tam naozaj... najčerstvejšie informácie, aké si len viete predstaviť, koniec koncov tie ostatné denníky vychádzali až ráno.
0: A navyše v tom najväčšom rozmachu vychádzal až v 60-tisícovom náklade.
1: Len v Bratislave.
0: No.
1: Bez prerušenia ten pôvodný večerník sa k čitateľom dostával celých 50 rokov. A dnes by teda oslavil 70-ku, no.
0: Potom vieme, že boli nejaké pokusy o oživenie bratislavského večerníka ešte v roku 2015, keď to nulté číslo večerníka rozdávali zadarmo, ale to posledné číslo týchto novín vyšlo v Bratislave 22. januára 2016.
1: Tak koniec koncov dnes máš večerník v telefóne. Hej, tie najčerstvejšie informácie v podstate môže mať večerník, ranník, môže mať nočník.
0: Nočník. Áno, do neho sa môžeš začítať.
1: Koľko stál, vieme?
0: No, pondelkové až štvrtko vydanie stalo 50 halierov československých.
1: Wow.
0: A to piatkové bolo drahšie, stalo 1 korunu, ale to len preto, lebo patril k tým najobľúbenejším, bol takým klebetníkom mesta.
1: Ale aby sme teda nekrydili iným mestám, večerník vychádzal nielen v Bratislave, vychádzal aj v Bystrici, vlastne ten váš regionálny, takisto v Prešove, v Košiciach, v Žiline, ale konkrétne ten bratislavský by dnes mal 70 rokov.
0: A keď už takto hovoríme o večerníku, asi tú najosobu, ktorá je spätá s tým večerníkom bratislavským, to je jedna legenda mesta.
1: Podchodoch mal trošku taký...
0: Večerník, kúpte si večerník.
1: Veľmi milý pán, inak ja som sa s ním veľakrát rozprával a naozaj človek na svojom mieste v tomto povolaní.

0: Odchádzajúci vlák alebo ránovej train od kapely Soleil z Ailom, no budeme radi, ak vám teda neujde žiadny vlák. A teraz nielen ten reálny, ale aj ten pomyselný v súťaži Zarábaj ušami, pretože ak ste doteraz neposlali čo i len jednu SMS-ku do zajtrajšieho žrebovania 90 000 eur,
1: tak by ste mohli čas ľutovať. Áno, a teraz ja čo mám povedať?
0: Teraz máš povedať to, že v tejto hodine 30-násobná šanca zaregistrovania tej vašej SMS-ky.
1: Ďakujem, ozvem sa na budúce.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Na hodinách pol druhej a sú to krátke správy. Parlament funguje normálne, prijíma zákony a tak to bude aj naďalej, povedal to podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar. Myslí si, že v parlamente bude koalícia naďalej ukazovať, že vie vládnuť. Európska komisia oznámila právne kroky voči členským štátom, ktoré porušili pravidlá Európskej únie. Slovensko čelí jednej žalobe a ďalším dvom konaniam, ktoré môžu skončiť na súde. Bývalý španielský tenista Rafael Nadal nemá záujem o návrat na kurty v pozícii trénera niektorého zo súčasných hráčov. 40-ročný Nadal oficiálne ukončil kariéru v novembri 2024 ako víťaz 22 Grand Slamov.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: V noci môže miestami mrznúť, najnižšia teplota klesne na 5 až minus 2 stupne. Zajtra bude slnečno, na západe ojedinele oblačnejšie. Teplota počas dňa vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 v Bratislave za 6. kilometrom pri Darexe smerom do Trnavy. Tam sa v pravom pruhu prevrátil kamión. Počkáte si tam pol hodinku. A radar vás môže namerať v Bratislave na Rožňovskej smerom do mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Helenka Vondráčková, Jiří Korn z Rádia Vlna. Vieš, čo som ťa milé rozmýšľal nad tým, že prečo ten Peter Naď stárne takým svojím elegantným tempom? Možno, že je to aj kvôli tomu, že on vždy robil také pesničky o nestárnutí, hej. Uh-huh. So mnou nikdy nezostárneš. Alebo poďme sa zachrániť. To je takisto.
1: Od staroby.
0: Hej, hej. A potom je tu Chrán svoje bláznostva. Ktoré keď si udržíš,
1: áno, zachovať si možno to večné dieťa v sebe, je to najdôležitejšie, je to bláznivé, to usmiaté, to, čo vie veľmi rýchlo vybuchnúť možno. Chrán svoje bláznostva, toto vám zahráme ešte do 14.
0: A k tomu aj skupinu Smoky. Nahrávka I'll Meet You at Midnight.
1: Už o chvíľu u nás na vlne.
2: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
3: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
2: Zvládnete aj projekty na mieru?
3: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
4: Roky poctivej práce priniesli Hobiteku tisíce spokojných zákazníkov po celom Slovensku. Za každou úspešnou záhradnou stavbou stojí naša kvalita, ale aj dlhoročné partnerstva. Ďakujeme Rádiu Vlna za priestor a spoluprácu, ktorá pomohla značku Hobitek Slovensko dostať k množstvu slovenských domácností.
5: Ja chcem ísť zime lyžovať.
6: A ja sa chcem kúpať.
7: Tak sa prosím vás, dohodnite.
8: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
9: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počiatku sú je limitovaný.
10: Tak kedy ideme?
9: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.

0: Pesnička od Peťa Naďa aj s pozdravom do Rožňavy, do mesta, ktoré sa kedysi volalo, že Roznoubaná, potom Rozňobaná a potom... No vlastne kvôli tomu, že tam bola tá baňa a od začiatku sa tam to mesto vytvorilo okolo tej banickej osady.
1: Akože práve... Rozňobaná, Rozkopaná?
0: Asi je to takto nejako. No a práve od toho sa odvíja aj naša návšteva.
2: Výlet na vlne s Didianou.
1: No, do tých baní sa voľakedy vozili aj kone, aby pomáhali prenášať rudu. Nemali vždy ľahký osud, niekedy vraj tam aj dožili, pretože sa nikomu nechcelo ťahať ich zase z bane von.
0: Mm-hmm. No, potom našťastie nastúpili rôzne mašiny, ktoré zabezpečovali dopravu z bane aj do nej a aj tie nájdete v Banickom múzeu v Rožňave.
1: No a zaujímavosťou je aj tretí najstarší zachovaný párny cestný valec na svete v expozícii Čas pary, ktorá je súčasťou zážitkového centra Sentinel pod správou Banického múzea.
0: Prečo o tom hovoríme? No na výlet vás tam zoberieme už túto sobotu s Didianou a s kurátorom Norom Moďorošim.
3: Táto časť je vlastne čas pary, pretože aj ten valec, aj to druhé vozidlo hneď vedľa, aj to bolo poháňané parou a to je taktiež unikát, je to párne nákladné auto, zhruba 100 rokov staré. Škoda Plzeň zakúpila licenciu od anglickej spoločnosti Sentinel a preto aj ten názov, aj to zážitkové centrum Sentinel, kde sa nachádzame, tak podľa toho nákladného auta bolo pomenované a je to nákladia, ktorý poháňala para, takže tiež uhlím sa tam kúrilo, potrebovali aj vodu, aj uhlie, dvaja ľudia sedeli v kabíne, okrem vodiča tam musel byť aj kurič. Takže tá prevádzka bola trošku komplikovanejšia ako pri tých moderných vozidlách, ale pred 100 rokmi toto bola moderná technika.
4: Škoda Sentinel?
3: Áno.
4: Čo tu ešte píšu na tom výrobnom štítku?
3: Je tu ochranná známka tej spoločnosti. Oni dodnes vyrábajú ťažkú techniku. Nie je to tá Škoda, ktorá auta osobné vyrába, ale oni vyrábajú električky, lokomotívy a kedysi to bola významná zbrojovka v tom čase. A po prvej svetovej vojne oni hľadali nejaké ďalšie možnosti uplatnenia sa a vtedy to vlastne začali s výrobou takýchto nákladných aut. Viac ako 160 ich vyrobilo v Československu, v Anglicku ešte viac u toho pôvodného výrobcu, ale tento kus, ktorý je tu pred nami, je jediný vlastne z troch, ktoré sa zachovali do dnešných čiac. Na Slovensku je len tento jeden a ďalšie dva nájdeme v Českej republike, jeden je v Brne, ďalšie v meste Žamberg, ale z týchto troch iba tento náš tu v Rožňave je trojstranný sklápač.
4: To čo znamená?
3: Tá korba sa dala sklápať nielen dozadu, ale aj na bočné strany. Nádrž na vodu je inde pri valníkoch, bola nádrž na vodu vzadu, za zadnými kolesami. Tu ale keďže sa sklápala korba, tak hneď za kabínou bola nádrž umiestnená. Okolo 800 litrov vody do nej vošlo. Spaľovaním uhlia vznikalo teplo, ktoré menilo vodu na paru a tá para poháňala vlastne dvojvalcový motor, tu ten je dole v strede a reťazami sa poháňali zadné kolesa.
1: Zo štúolne inak pivnice Banického múzea v Rožňave sa už v sobotu od 12. prihlási naša Didiana s čelovkou a s prievodcom Norom. Pozývame na počúvanie.
2: Počúvajte Výlet na vlne.

0: No počkajme si na ten gong v závere pesničky Big in Japan od skupiny Alphaville, lebo ten bude značiť, že je koniec hodiny.
1: Už som sa zvykla, že ho celý prerozprávaš. Ale áno, lebo v tejto chvíli dostanú priestor u nás na vlne slova a informácie od Kristiny.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Generálny prokurátor nechá preskúmať postup orgánov v prípade vyhrážania sa v Čeradiciach. Nehoda českého poslanca Turka, pri ktorej sa prevrátilo auto, nebola trestný čin. V noci bude mrznúť, zajtra bude slnečno a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné popoludnie z rádia vonažla Kristina Laceková. V obci Čeradice v okrese Nitra sa 18-ročný mladík so sekerou v ruke vyhrážal pred základnou školou jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak večer nepríde na dohodnuté miesto. Následne sa vyhrážal, že so sekerou príde aj do školy. Starosta Čeradíc Peter Pukan podal trestné oznámenie. Odbor kriminálnej polície v Nitre vo veci vykonáva procesné úkony. Konať začala aj krajská prokuratúra. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nechá preskúmať postup orgánov v prípade vyhrážania sa. Bývalého bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka uznali za vinného z trestného činu všeobecného ohrozenia. Mestský súd Bratislava 1 schválil dohodu o vine a treste. Černák si už odpikáva doživotný trest, ďalší trest mu preto súd neuložil. Rozsudok je právoplatný. Prípad súvisí s výbuchom auta z roku 1995, pri ktorom zahynuli bratia Vladimír a Jozef Danišovci. Podľa polície sa na príprave útoku podieľal aj Černák. Pri júlovej nehode českého poslanca Filipa Turka v Prahe sa nestal trestný čin. Oznámila to polícia po ukončení vyšetrovania. Turek narazil do nemocničného vozidla, ktoré sa po zrážke prevrátilo. Jeho vodič utrpel viacero zranení. Premiér Andrej Babiš po nehode uviedol, že ak sa stala tak, ako naznačujú zábery, Turek by mal odstúpiť z funkcie vládneho splnomocnenca. Turek následne oznámil, že funkciu nebude vykonávať, kým sa nehoda nevyšetrí. Polícia ešte rozhodne, či sa Turek alebo druhý vodič dopustili priestupku. A pokračujeme športom. Slovenská kanoistka Bianka Sidová má za sebou úspešnú sezónu. Na majstrovstvách sveta do 23 rokov získala zlato v K1 na 500 metrov a spolu s týmom obhájila titul aj v K4. Práve štvorka jak je pre Slovenky dôležitý aj v boji o olympiádu v Los Angeles 2028. V kvalifikačnom rebríčku sú aktuálne 5. Na majstrovstvách sveta medzi seniorkami obsadili Slovenky 4. miesto, čo je najlepší výsledok slovenského ženského štvorkajaka. Ich cieľom do ďalšej sezóny je získať prvú seniorskú medailu. V noci môže miestami mrznúť, najnižšia teplota klesne na 5 až minus 2 stupne. Zajtra bude slnečno na západe, ojedinele oblačnejšie. Teplota počas dňa vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
4: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želáme na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D1 za 6. kilometrom v Bratislave pri Darexe smerom do Trnavy. Tam sa v pravom pruhu prevrátil kamión a počkáte si tam pol hodinku. A radar vás môže namerať na D1 za Levočou smerom na Spišské Podhradie. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Milí naši obľúbení, sme spolu aj po druhej popoludni momentálne už aj s pohľadom do kalendára na 1. oktobrový deň. K meninám sa blahoželá Arnoldom.
1: Arny.
0: Mm-hmm. Arny, no. Jeden by si myslel, že rovnaké meno nájdeme aj v rakúskom kalendári, nie?
1: A nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Nie je tam.
1: Nie je tam. A ktoré tam je?
0: U susedov oslavuje Terezia dnes.
1: Terezia, ale Arny mu to predpokladám neprekáža, že mu teda môžeme aj my z Rádia Vlna zablahoželať tu na Slovensku.
0: Áno.
1: Všetko najlepšie.
0: Určite, pekne ho pozdravujeme.
1: Aj tak neexistuje iba ten jeden.
0: Ten Schwarzenegger.
1: Jeden jediný.
0: Nie, Arny. Nie, určite nie. A myslím, že aj medzi vami sa nachádzajú nejakí Arnoldovia, tak naozaj vás zdravíme. A ešte jednu vec teda predpokladáme, že keď ste s nami, že máte radi hity overené časom.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vstúpili do hriešného tanca, takto do 60 rokov. Hey Baby a Bruce Channel z Rádia Vlna o 14.12.
1: A vstúpime aj do vašej rokovej zóny, aby sme to vaše srdiečko trošku pookriali aj cez Bon Joviho a pesničku You Give Love a Bad Name.
0: No veru, pestré to bude, nie len takýto rok. Tak už prestaň, ale aj Michal David a jeho z tých pomalších hitov Nenapovídej.
1: Krásna pieseň vám všetkým, ktorí ste s nami naladení na vlnu aj takto vo štvrtok popoludní.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt

0: Je 8 minút pred pol tretieho, počúvate rádio Vlna, áno, tak, a povedal by som, že živíme takú myšlienku dnes v sebe s Maťou, že aj ITčkár by mohli mať dnes sviatok, nie?
1: Akože 1.10.
0: No veď v dátume same nuly a jednotky. Mm-hmm. Hej? Znaky, ktoré sú základom binárneho systému, to ti niečo hovorí? To je jazyk počítačov, nie, nie?
1: Ale viem, že áno, že s tým súvisí teda iba, že jednotka, nula,
0: nula, jednotka. A oni oficiálne nemajú takýto sviatok, akože dnes, to my len tak vymýšľame. Najbližšie k tomu by mohol byť Medzinárodný deň programátorov a ten sa oslavuje, vieš kedy? Na 256. deň v roku. A teraz otázka, že prečo?
1: No, tak tebe to je vtipné.
0: No, lebo tak číslo 256 je symbolické pre počítačovú pamäť, to je vlastne 2 na 8. Hej, jeden bit môže mať dve hodnoty, 0 alebo jednotku, a keď máš 8 bitov v rámci počítačového jazyka, tak je tam možných 256 kombinácií. Preto 256. deň, čo vychádza, pokiaľ nie je priestupný rok, na 13. september.
1: Ten sme už mali.
0: Ten sme už mali,
1: ale dnes teda taký oficiálny medzinárodný deň hudby, ten naozaj máme dnes, vždy sa oslavuje takto 1. októbra. Mm-hmm. Inak neviem, či viete, ale existujú normálne, že ľudia, ktorí nemajú radi hudbu.
0: Áno, tento jav sa dokonca nazýva, že hudobná anhedónia, tak.
1: A hudba v nich nevyvoláva žiadne príjemné emócie, ani potešenie.
0: U tých ľudí, ktorí ňou trpia.
1: Tak, ale väčšine ľudí, teda pri tej pesničke, ktorú majú radi, tak sa niečo deje v tom vnútri, že cítia radosť, dojatie. A pre týchto ľudí, čo trpia tou anhedóniou, tak je hudba emocionálne takmer neutrálna. A takýchto ľudí máme približne 3-5% populácie.
0: No tak tých sa pýtať nebudeme, ale ja by som sa možno, že opýtal vás, všetkých poslucháčov Rádia Vlna, ktorá pesnička vás dojíma a prečo? Keby náhodou ste mali chuť napísať 0908 704 704 a možno si niektoré z tých, ktoré vás dojímajú, aj zahráme.
1: No to vám môžeme naozaj sľúbiť, tak zostaňte naladení takto na Medzinárodný deň hudby.
2: Hey Tracy, I got something to tell you.

0: Tak už ma to spomínali ITčkárov, všetkých tých, ktorí ľúbia, milujú muziku na Medzinárodný deň hudby a teraz niečo pre šachistov.
1: No a určite aj pre vás, ktorí máte radi čerstvé správy, pretože tie pre nás pripravila Kristína.
2: Poslanecký klub koaličného hlasu SD opúšťa poslanec Peter Sliško. Zároveň odchádza aj zo strany. Oznámil to bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba. Od 1. októbra musí mať auto vo Fínsku, ktoré šoféruje 17-ročný vodič, na zadnej strane nalepenú žlto-zelenú nálepku. Cieľom je znížiť počet dopravných nehôd s účasťou najmladších vodičov. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na turnaji ATP 500 v Pekingu. V prvom kole zdolal Čecha Tomáša Macháča.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: V noci môže miestami mrznúť, najnižšia teplota klesne na 5 až minus 2 stupne. Zajtra bude slnečno, na západe ojedinele oblačnejšie. Teplota počas dňa vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala na D1 za 6. kilometrom v Bratislave pri Darexe smerom do Trnavy. Tam sa v pravom pruhu prevrátil kamión. Tento úsek je neprejazdný. A radar vás môže namerať na D1 za Levočou smerom na Spišské Podhradie. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Až do úplného záveru skupina Pink Floyd v nahrávke High Hopes, to sa už hýbeme v 90-tych rokoch a tam sa budeme hýbať aj dnes po 20. večer.
1: Pretože v dnešnej časti hity rokov 90. bude náš Flebo hovoriť aj o príbehu speváka pôvodom z Afriky a o tom, ako sa mu podarilo preraziť, aj keď to vyzeralo, že jeho cesta bude úplne iná.
2: Doktor Alban sa postavil za DJ-ský pult ešte v 80. rokoch v Štokholme, len vďaka šťastnej náhode. Keď v klube, kde študujúci Afričan skôr len upratoval, ochorel DJ a majiteľ podniku oslovil mladého Černocha, aby to skúsil. Ako to dopadlo, vám poviem po 20.
1: Takže byť v správny čas na tom správnom mieste.
0: Mne sa toto isté stalo, inak tiež počas študentských rokov, že som zaskakoval za jedného chorého DJ-a a vidíš.
1: A čo? Tu som.
0: Však tu som.
1: Tu som. No tak vás pekne pozdravujeme. Určite nevynechajte dnes po 20. hity rokov 90. s Flebom.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
4: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým, aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dramobiles.sk.
5: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
6: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
7: Len do tejto soboty, teraz až 20% na extra zľava na outletovú cenu počas jesenného nákupného víkendu v Designer Outlet Pandorf. U značiek ako Karl Lagerfeld, Diesel, Furla a mnohých ďalších. Objav viac, ušetri viac. Len do tejto soboty v Designer Outlet Pandorf. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny.

0: Silly Dreams are made of this. To je pesnička, ktorá nás pomaličky, ale isto približuje k tej 15. hodine, ale ešte stále stíhame zahrať si spoločne našu kvízovku Vyber si, čo chceš, v ktorej v tejto chvíli vítame Janku.
1: Zdravím.
2: Zdravíme. Ako sa máme takto vo štvrtok popoludní, Janka?
1: Dobro, oddychovo.
0: A veľmi čistúčky signál telefonicky máš, to sa nám veľmi páči. Kde si?
2: Toto u susedov niekde.
0: Tu dole
1: pod... Nie, doma na gauči.
0: Doma na gauči, tak tam je naozaj potom aj čistý svet, nielen čistý signál. Takže oddychuješ.
1: Tak.
2: Uh-huh. Zaslúžene oddychuješ po nejakej ťažkej práci.
1: Po nočnej som to.
0: Takže pre teba sa deň iba začína vlastne v tejto chvíli.
1: No.
2: Tak. Môžeš, že by si si ešte mohla aj pospinkať, ale tak môžeš, možno aj na tom gauči si schrupnúť.
0: My sa môžeme teraz tváriť, že máme vlastne podobnú súťaž ako naši ranní kolegovia, tú mentálnu rozcvičku.
2: Mentálna rozcvička.
0: Ale v podobe našej kvízovky Vyber si, čo chceš. Môže byť?
1: Môže byť.
2: Dobre, ale nebudeme ti púšťať nejakého Rudyho, ale skôr sa ťa opýtame na to, že v ktorej téme sa najviac vyznáš, lebo jednu z nich si budeš musieť vybrať.
0: Uh-huh. A zahrať si s nami o darčekové predmety Rádia Vlna. Takže hudba, film, šport alebo prekvapenie. A pripomínam, že dnes je Svetový deň hudby.
2: Ťa tlačí.
1: Tak téma, v ktorej sa najviac vyznám, tam popravde nie je.
0: A čo by to mohlo byť? Aká to je téma, v ktorej sa vyznáš?
1: Zvieratá.
0: Zvieratá. Dobre, tak dáme si zvieraciu otázku. Čo ty na tom?
1: Môže byť, uvidíme, či ešte na čo pamätám zo školy.
0: Dobre, ale bude sa týkať človeka. Ako sa volá najväčší orgán ľudského tela?
1: Koža.
0: Koža. To čo sa ma pýtaš takúto vec? Však viem, nie? Áno, dosahuje 1,5 až 2 metre štvorcové a u dospelého človeka si predstav, koža váži 7 až 10 kg. Keby som nemal kožu, tak by som bolo 10 kg ľahší.
2: No. To by si vyzeral. Janka, ja si myslím, že by si vedela odpovedať, aj keby sme ťa nie že zobudili, ale aj zo sna takú ľahkú otázku však.
0: Áno, jednoznačne.
1: No, toto no. Bolo ľahké.
0: Dobre, tak za tú ľahkú otázku.
1: Biológia je môj odbor, takže...
0: Takže nie len zvieratá, ale celkovo biológia.
1: Tak.
2: No dobre, tak s dobrým svedomím môžeš teraz naďalej ležať na gauči, pretože darčekové predmety Rádia Vlna už letia za tebou. Gratulujeme.
1: Ďakujem.
0: Aj s prianím pekného dňa.
2: Ahoj.
1: Ďakujem, majte sa.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tvoj obľúbený Pet Shop Boys a It's a Sin z Rádia Vlna, ďalšie hity overené. Časom a môžeme sľúbiť, ale teraz si dávam takú malú prestávku alebo takú veľkú prestávku, čo sa informácií týka.
1: Veľká prestávka je dobre, to som mal rád, no? Na základnej aj strednej škole, to bolo fajn, ale táto prestávka nám vyplní, alebo bude vyplnená všetkými dôležitými informáciami dnešného dňa.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Tomáš Taraba sa vrátil do parlamentu. Pôsobiť bude ako nezradený poslanec. Parlament schválil nový občiansky zákonník. V noci bude mrznúť, zajtra bude slnečno a teplo do 27 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Rezort životného prostredia dočasne povedie premiér Robert Fico. Dnes ministerstvo jej navštívil. Riadením ho dočasne poveril prezident Peter Pellegrini. Stalo sa tak potom, čo včera odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Vyslovenie nedôvery Tarabovi sa podarilo presadiť opozícii z SNS. Otvorený spor medzi národniarmi a ich nominantom Tarabom trval niekoľko mesiacov. Saska zároveň vyzvala premiéra, aby sa zaoberal aj reálnymi problémami rezortu a aby ho neviedol len formálne. Poslanec Alojz Hlina poukázal na podľa neho nezvládnutý manažment medvedej populácie, taktiež na plánovanú spaľovňu v Bratislave či podozrenia súvisiace s ťažbou dreva na Moránskej planine. Pellegrini od premiéra zatiaľ nedostal návrh na vymenovanie nového ministra. Nominantom SNS je súčasný štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. K riadeniu rezortu predseda SNS Andrej Danko povedal:
4: Čo sa týka riadenia ministerstva, máme informácie, že pán predseda vlády poveril riadením Filipa Kufu a očakávame, že v začiatku budúceho týždňa pán predseda vlády doručí do prezidentskej kancelárie návrh na ministra životného prostredia pána Filipa Kufu.
3: Kufa vyhlásil, že by sa ministrom mal stať do 2 týždňov. Odvolal sa pritom na rozhovory, ktoré absolvoval. Taraba sa dnes vrátil do poslaneckých lavíc. V parlamente bude pôsobiť ako nezradený poslanec. Z poslaneckého klubu Hlasu SD zároveň odišiel Peter Sliško, ktorý chce podľa Tarabu spolupracovať s ním. Vládna koalícia má podľa Tarabu už len 76 hlasov. Ich podpora koalície je nejasná. Chcú čakať na nastavenie komunikácie. Parlament podľa Tibora Gašpara funguje normálne, prijíma zákony a takto bude vraj aj naďalej.
5: Ja si myslím, že budeme aj naďalej v Národnej rade ukazovať, že vládnuť vieme, popri tom sa budú riešiť niektoré požiadavky, ktoré vznikli so situáciou v Slovenskej národnej strane ako u koaličného partnera, ale odmietam niečo také, aby tu niekto vykrikoval, že treba, aby všetci odstúpili.
3: Čo sa týka predčasných volieb, tak opozičné hnutie Slovensko nepredpokladá, že by v súčasnosti boli predčasné voľby. Kritizuje takéto vyjadrenia predstaviteľov iných opozičných strán. Myslí si, že voličov rečami o konci vlády a predčasných voľbách zavádzajú.
6: Parlament schválil nový občiansky zákonník. Nahradí zákon z roku 1964, ktorý už podľa ministerstva spravodlivosti nezodpovedá dnešnej dobe. Nový zákon má zjednotiť a zjednodušiť pravidlá napríklad pri zmluvách, majetku, dedení, náhrade škody či vzťahoch medzi manželmi. Po novom sa napríklad zavádza jednotná, trojročná všeobecná premlčacia lehota a upravujú sa aj nové pravidlá dedenia. Poslanci zároveň schválili 2 návrhy KDH, ktoré zavádzajú podzáložné právo na súkromný fond. Viac líder hnutia Milan Majerský.
7: Prešiel výnimočne dobrý zákon. Kresťansko-demokratické hnutie, my sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
6: Nový občiansky zákonník má začať platiť od budúceho júla. To kritizovala Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
8: Ministerstvo spravodlivosti nevytvorilo dostatočné podmienky, aby bol tento občiansky zákonník uvedený do praxe už v júli nasledujúceho roku. Sú tam ustanovenia, ktoré zásadne menia právo a tieto ustanovenia potrebujú dlhšiu dobu, aby sa s nimi ľudia a firmy oboznámili.
6: Števulová zároveň kritizovala, že v prvom čítaní bola o návrhu skrátená diskusia v parlamente.
3: Železničná spoločnosť Slovensko od dnes predáva vnútroštátne lístky do druhej triedy s 50% zľavou. Pokračuje hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
9: Zľavnené lístky si cestujúci môžu kúpiť cez e-shop a aplikáciu Ideme vlakom v pokladniciach a prostredníctvom zmluvných predajných partnerov. Železničná spoločnosť Slovensko od rána priebežne monitoruje predaj cestovných dokladov a fungovanie jednotlivých predajných kanálov.
3: Predaj zatiaľ funguje bez technických problémov. Polovičná zľava platí počas celého októbra na jednorazové, týždenné aj mesačné lístky. Nevzťahuje sa na prvú triedu, medzinárodné lístky, miestenky ani niektoré doplnkové služby. Čo sa týka železníc, tak situácia v Žiline sa od včera veľmi nezmenila. Vlaková doprava v meste a okolí naďalej funguje v mimoriadnom režime. Dôvodom je včerajší požiar a následná porucha zabezpečovacích zariadení v železničnej stanici Žilina. Opäť pokračuje hovorca Baček.
9: Na diaľkových vlakoch využívame ručne nezávislé trakcie a priebežne hľadáme prevádzkové riešenia, ktorými vieme skrátiť vznikajúce zdržania o 20 minút. Naďalej platia mimoriadne opatrenia pre regionálne, diaľkové aj medzinárodné vlaky.
3: Cestujúci musia počítať s odrieknutými vlakmi, náhradnou autobusovou dopravou a meškaniami. Zmeny sa týkajú spojov smerom na Púchov, Čadcu, Vrútky aj Rajec. Železničná spoločnosť nasadila náhradné súpravy, dízlové rušne a autobusy. Zároveň upozorňuje, že situácia sa môže počas dňa meniť. Cestujúcim preto odporúča overiť si spoj tesne pred odchodom.
6: Zdravotný stav žiačky, ktorú v útorok napadol nožom spolužiak na základnej škole v Staškove, je naďalej mimoriadne kritický. Minister zdravotníctva Kamil Šaško uviedol, že lekári robia všetko, čo je v ich silách.
10: Dostáva všetky možné terapeutické liečby, venuje sa aj, pokiaľ ide o personál, desiatky ľudí. Robia títo ľudia dňom aj nocou, čo sa dá. Ten stav žiaľ ostáva mimoriadne vážny a viac vám v tomto momente nepoviem.
6: Pri útoku zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšia 44-ročná pedagogička utrpela bodné poranenie hrudníka a je mimo ohrozenia života. Polícia prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Podozrivým je 13-ročný úosmak.
3: Európska komisia oznámila právne kroky voči členským štátom, ktoré porušili pravidlá Európskej únie. Slovensko čelí jednej žalobe a ďalším dvom konaniam, ktoré môžu skončiť na súde. Čo sa týka politiky zdaňovania, tak podľa komisie Slováci nezaviedli elektronický systém dočasného uskladnenia v leteckej doprave. V ňom sú obsiahnuté informácie o tovare s pôvodom mimo únie. V oblasti energetika a klíma naša krajina nepredložila zas svoje návrhy národných plánov obnovy budov. Pôvodný termín na predloženie plánov bol 31. december 2025. V oblasti pracovného miesta a sociálne práva Eurokomisia vyzýva Slovensko, aby splnilo rozhodnutie Súdneho dvora Únie z roku 2022 o uznávaní odborných kvalifikácií. Slovensko má 2 mesiace na to, aby prijalo potrebné opatrenia.
6: Rusko recipročne vyhosťuje skupinu maďarských diplomatov. Na odchod majú 2 týždne. Ruské ministerstvo zahraničných vecí tak reagovalo na rovnaký krok Maďarska. To minulý mesiac vyhostilo 10 ruských diplomatov. Dôvodom bolo porušovanie Viedenského dohovoru. Nechcelo však prerušiť diplomatické vzťahy s Moskvou úplne. Rusko vtedy prisľúbilo tvrdú odpoveď.
3: Hokejový turnaj 4 krajín žien sa tentokrát uskutoční v maďarskej Budapešti. Turnaj štartuje dnes a potrvá do soboty. Okrem domácich hokejistiek sa podujatia zúčastní Slovensko, Francúzsko a Japonsko. Slovenky odohrajú všetky duely za menej ako 48 hodín. Turnaj ovládne krajina s najvyšším počtom bodov.
6: Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp Portugalska. Stalo sa tak potom, ako ho tréner neposlal do hry v zápase proti Norsku a oznámil, že Ronaldo nebude v základnej zostave ani proti Dánsku. Ronaldo, ktorý je najlepším strelcom portugalskej reprezentácie, následne netrénoval s tímom a včera z kempu odišiel. Na sociálnej sieti uviedol, že dôvody svojho odchodu vysvetlí neskôr.
2: Počasie.
3: V noci môže miestami mrznúť, najnižšia teplota klesne na 5 až minus 2 stupne. Zajtra bude slnečno, na západe ojedinele oblačnejšie. Teplota počas dňa vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
11: Dopravný servis z Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodami. Na D1 za 6. kilometrom v Bratislave pri Darexe smerom na Trnavu sa v pravom pruhu prevrátil kamión. Počkáte si 20 minút. Rovnako 20 minút sa zdržíte pri nehode na vjazde do Dolného Štálu smerom z Dolného Baru. Tam sa zrazili dve autá. A okrem toho ste nahlásili radar na R1 pri Nitre smerom z Dolnej Stredy. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
11: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Dámy, páni, aj decka, ktoré si vezete zo školy domov, po veľkých správach sme späť popoludne na vlne už v tomto oktobrovom čase, ale stále tak nejak kopírujeme, nie? To počasie z konca septembra.
12: No, je to také nezvyčajné počasie na október, ale áno, je to tak, je to veľmi príjemné konštatovanie, že kopírujeme to počasie septembrové. Inak aj bicykle pokojne môžeme ešte vytiahnuť aj po tej robote.
1: Áno, aj sa dá posedieť niekde na terase alebo zažiť nejakú príjemnú prechádzku lesom. To všetko sú aktivity, ktorým sa dá povenovať, ak už môžete teda v tomto čase, tie povinnosti vám to dovolia.
12: No v Bratislave aktuálne 24, v Košiciach len o malinko menej 23.
1: A dokonca aj v Poprade pozerám momentálne cez 20, takže stále krásne babie leto.
12: Tak si ho teda užívajme spolu aj počas tejto šťastnej hodiny.
11: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

oknách blúď a oči vím, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.

0: No, celkom si užívaš tu Britney Spears, pozerám.
1: Áno, lebo hudba má svoje možno také zákonitosti, ktorá má pobaviť, ktorá má roztancovať a aj ktorá má dojať.
0: Áno, a dnes na Medzinárodný deň hudby zvlášť, aj keď existujú ľudia, ktorí nemajú radi hudbu a tento jav sa vraj nazýva hudobná anhedónia.
1: To sa nás netýka, lebo u takýchto ľudí vraj hudba nevyvoláva príjemné emócie ani potešenie.
0: To je smutné ináč.
1: No, to je veľmi smutný život.
0: No, zatiaľ čo väčšina ľudí samozrejme pri obľúbenej skladbe cíti aj radosť, alebo dokonca dojatie a vy píšete konkrétne o pesničkách, ktoré vás dojímajú.
1: A nechávate nám aj hlasové odkazy.
2: Ja som si myslela, že budem dlho rozmýšľať nad tým, že ktorá pesnička ma dojíma. A nakoniec som to dala na prvú. A je to pesnička Holubienka sivá, ktorú fantasticky spieva kapela Gladiator. Ono je to v podstate pôvodne ľudová pieseň, ale v tom ich podaní to je proste niečo, kde mi vždy hrknú slzy do očí a vždy sa mi stiahne hrdlo, takže toto je moja topka.
0: Povedala Slávka. A nedá sa nesúhlasiť, naozaj krásne prevedenie tejto pesničky. Ako si ty skonštatovala, Gladiator týmto ukázali cestu Bystríkovi.
1: Áno, áno, veľmi podobný štýl robí teda aj Bystrík. Janka napísala, že Chris Norman a Suzy Quatro Stumbling In. A pri tejto pesničke si ona vždy spomenie na svojich rodičov.
0: A v podstate, že sú to všetky takéto pesničky, aj tie, čo hráme teda my, lebo ju vracajú do čiast jej 10 rokov.
1: 10 rokov.
0: 10 rokov, aha, tak to myslela.
1: Takže čiže do tých mladých rokov.
0: 40
1: ešte,
0: minus.
1: 40 ešte to môže
0: a
1: byť.
0: A ešte 40 to aha, môže aha, byť.
1: Už 50 áno. Nemá, tak jo. Ahoj.
0: Aj Ferry sa ozval inak, až dokonca z ďalekého Tromsø z Norska a on, alebo jeho dojíma táto pieseň. Severní vítr
1: je krutý. Čo toho v Tromsø má asi dosť, toho severného vetra.
0: Áno, keď ju počuje, tak, že aj oko zvlhne, aj srdce sa rozbúši. Odišiel totiž pracovať na sever do Tromsø, ďaleko od domova, od svojich blízkych. A možno preto ho táto pieseň tak dojíma. Koniec koncov aj o tom, že odídeš niekde zarobiť peniažky.
1: Áno, áno, áno. A veľmi rád sa teda vrátiš domov. Pozdravujeme ťa, Ferry, do ďalekého Tromsø. A ešte Rúža napísala, že hit od Honzu Nedvieda.
3: Nad Banskou Bystricou je noc.
4: Nad Banskou Bystricou je noc. Vždy, keď ju počujem, tak mi vyjde slzička, lebo vždy vidím pred sebou tie hory, lesy. A proste je to môj domov, ktorý nemôžem vidieť každý deň.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Hurajt namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
3: Mami, kde mám sloníka?
4: Ktorého, miláčik?
3: Toho žltého.
5: Ničo, nero!
6: Poviem to mame!
5: Mami!
4: Chalani, prestante!
3: Mami, tak kde je?
7: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
8: Deti, to si dá niečo dobré.
7: Hermann. Istota na celý život.
9: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
10: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Queen z Rádia Vlna, len tie najväčšie hity overené časom.
1: A veľmi radi v tom budeme pokračovať aj po pol štvrtej, ale ešte predtým krátke správy Rádia Vlna s Karin.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Na hodinách 15.30 sú tu krátke správy. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň. Pôjde o deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra. Na súde v nemeckom Degendorfe sa začal proces s 39-ročným Slovákom. Obžalovaný je z troch vrážd, k čomu sa sám nahlásil v Rakúsku. Bývalý španielsky tenista Rafael Nadal o kariére trénera nesníva. Aktuálne sa venuje rozširovaniu hotelovej siete a hraniu golfu.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: V noci bude jasno až polojasno, v údoliach teplota môže klesnúť k minus 2 stupňom. Zajtra bude prevažne slnečno, viac oblakov na západe, ale so zrážkami nepočítame. Na Orave a pod Tatrami teplota do 22 stupňov, inde až do 27.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody. Na D1 za 6. kilometrom v Bratislave pri Darek sa smerom na Trnavu sa v pravom pruhu prevrátil kamión a počkáte si asi 20 minút. O niečo kratšie stojíte na vjazde do Dolného Štálu smerom z Dolného Baru, kde sa zrazili dve autá. Radar ste nám nahlásili na R1 pri Nitre smerom z Dolnej Stredy. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Každú pesničku zahráme od rána do večera iba raz. Rádio Vlna.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 1. oktobra ladíte Rádio Vlna, hity overené časom. Dnes máme Medzinárodný deň kávy. A o kávičke je snáď najznámejšia asi táto. Kávu si osladím a Karel Gott, zahráme si ju.
1: Úplne jednoznačne v tom našom životnom priestore. Dáme si ju veľmi radi a
0: inak,
1: dáme si,
0: no? Ja som zistila, lebo sme sa tak polemizovali nad tým, že ktorý spisovateľ pil najviac šálok kávy denne, tak Honoré de Balzac to bol. 40 až 50 šálok kávy denne.
1: A taký maličký asi, nie? Také ristretko asi.
0: Také talianské, že iba hrkola išiel.
1: A bola to káva?
0: Bola to káva, vraj. No.
1: Keď hrkola išiel?
0: Aby vydržal písať celé noci, preto to bolo.
1: Okay. No tak okrem Karla Gotta zahráme aj túto výbornú Abu v nahrávke One of Us. Jedna z nás, jedna z vás si určite rada vypočuje.
0: Už o chvíľu.
2: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Minu

0: vitrín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

0: piatok, štvrtok, 15.50, počúvate Rádio Vlna.
1: A budeme hovoriť trošku v hádankách, lebo naši raní kolegovia Dominika a Martin sa zamýšľali dnes ráno nad jednou skutočnosťou, ktorá sa pravdepodobne týkala aj vás.
0: Možno nie úplne v tejto súvislosti, ale v inej áno, ale viac už ranná dvojka.
2: Pre nás to bolo niečo absolútne výnimočné, tým, že sme nemali peniaze navyše, tak džús sme naozaj mali len pri nejakom veľkom sviatku alebo narodeninách alebo pri nejakej výnimočnej rodinnej oslave návšteve. To vôbec nebolo, že dám si len tak džús.
3: Len tak z roztopaše, ako sa hovorí, ale tiež musím povedať, že tých peniazí nebolo nazvyš a u nás bol džús povolený iba v rámci toho, že bol si chorý a potreboval si veľa ovocia.
2: Áno.
3: Si mal džús.
1: No a s týmto sa dá súhlasiť, lebo niektoré veci boli kedysi za odmenu a špeciálnou kategóriou bolo bolesť. Ne, lebo keď sme ochoreli alebo potrebovali zvládnuť niečo ťažké, tak vtedy to prišlo aktuálne na stôl.
0: No a na také bolestné si dnes zaspomínali aj naši poslucháči Rádia Vlna, aj Simonka.
4: Ja keď som bola malá, tak mi museli vytrhať dosť veľa zubov a keďže som strašne rada čítala, tak ako bolestné som si vždy prijala knižku. Takže rovno od zubárky som sa tešila do knihkupectva, teda mama mi vždy nejakú knihu kúpila a mama to často spomína, že som tam fňukala ešte uplak s kapesníkom na líci a som teda hovorila predavačke, že plosím si nejakú plózu. A mám na to veľmi pekné spomienky napriek tomu, že to bolelo.

0: tebou či bez teba, We For Without You od skupiny U2, tak v prípade toho, čo píše mama Zuzka, radšej s vami, konkrétne my si s dcérou Dominikou, ktorá dnes oslavuje krásnych 19 a chcela by jej popriať naozaj parádny narodeninový deň, aj veľa zdravia zaprieť, aj šťastia, nech je spokojná v živote a praje to nielen za seba, ale aj za sestru Laurinku.
1: Takže má 19, aj keď sa tej...
0: 2 roky si pozadu trošku.
1: 17, ale aj nejaký Elan možno, aj ďalšie hity overené časom pre vás povyťahujeme už po správach s Karin.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Krízový intervenčný tím prehovoril o situácii v Staškove. Maďarský exminister kultúry z Fidesu pôjde za mreže. Zajtra teplota do 27 stupňov a slnečno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Krízový intervenčný tím prehovoril o situácii v Staškove. Odborníci tam pracujú s pedagógmi a žiakmi, ktorých priamo alebo nepriamo zasiahla útornejšia tragédia. Pokračuje riaditeľka Centra poradenstva a prevencie v Čadci, Alena Hrašková.
4: Situácia medzi deťmi je veľmi náročná. Deti sú vo veľmi zlom psychickom stave. Niektoré vyhľadali pomoc, je ešte veľa detí, ktoré pomoc nevyhľadali, nakoľko nie sú v škole, sú u babiek alebo sú proste niekde mimo, nakoľko vyučovanie ešte neprebieha. Situácia je veľmi kritická. Deti sa navzájom ovplyvňujú nielen v tejto škole, ale aj v okolitých školách.
2: Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý informoval, že dochádzka je v zasiahnutej škole aktuálne uvoľnená.
5: Je to na dobrovoľnej báze, to môžeme povedať, že bolo to aj včera v správe, ktorý išlo EduPageom, že môžu prísť deti dobrovoľne s rodičmi, ktorí si už cítia, že môžu prísť do tohto prostredia. My predpokladáme, ešte nemáme presný počet detí, ale môžeme povedať približne, že okolo 100 detí, 100 žiakov je v škole. Z celkového počtu vyše 200, 260.
2: Psychológovia upozornili, že treba venovať pozornosť tomu, ako s deťmi o tragédii v Staškove hovoríme. Dostupné sú napríklad krízové linky. Vodiči by mali byť v októbri na cestách obozretnejší. Za posledné 3 roky je práve tento mesiac z pohľadu stretov vozidiel so zverou najrizikovejší. Píšu o tom poisťovne. Najvážnejšie škody v týchto prípadoch dosahujú desiatky tisíc eur. A najťažšie sú pritom prípady stretov s jeleňmi. Vodiči by mali na rizikových úsekoch znížiť rýchlosť a sledovať okraje vozovky. Najmä za súmraku, v noci a skoro ráno. Maďarský exminister kultúry Baláš Hanko z Fidesu pôjde za mreže. Podozrivý bol z korupcie. Už pondelok ho parlament zbavil poslaneckej imunity. Následne bol zadržaný a vypočutý. Prípad sa týka kauzy okolo Maďarského národného kultúrneho fondu. Škoda sa vyšplhala v prepočte na takmer 50 miliónov eur. Bývalý minister všetky obvinenia voči svojej osobe odmieta a konanie označuje za politicky motivované. Finále skýtu na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v Aténach bude bez slovenskej účasti. V ženskej súťaži sa v kvalifikácii darilo najlepšie Miroslave Hockovej, obsadila 18. miesto. Medzi mužmi skončil jediný slovenský zástupca Filip Kucharovič na 21. mieste. V noci bude jasno až polojasno, v údoliach treba počítať tým, že teplota klesne k minus 2 stupňom. Zajtra bude prevažne slnečno, viac oblakov očakávame na západe. Na Orave a pod Tatrami teplota do 22 stupňov, inde až do 27.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
3: Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne treba spozornieť najmä na D2 pred Jarovcami smerom z Bratislavy, pretože hlásite, že na ceste je chodec. Pozor aj na nehody. Tie sú na D1 za 6. kilometrom v Bratislave pri Darekse smerom na Trnavu. Tam sa v pravom pruhu prevrátil kamión a počkáte si 20 minút. 10 minút sa zdržíte pri ďalšej nehode na vjazde do Dolného Štálu smerom z Dolného Baru. Zrazili sa tam dve autá. Kolóny vznikajú aj na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom na Petržalku, počkáte si 15 minút, pol hodinu sa zdržíte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto a radar ste videli na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Aktuálne je to z dopravy všetko, želáme šťastnú cestu.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: A nech pozerám na ten aktuálny čas, ako pozerám, 4 minútky po štvrtej. Mm-hmm. Už len necelých 24 hodín máte na to, aby ste boli s rádiom Volna v hre o 90 000 eur.
1: No tak, ak do tých 24 hodín pošlete aspoň jednu SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno, na číslo 7010, môžete vyhrať naozaj skutočne tých 90 000 eur. Cena spätnej SMS-ky je euro 20.
0: Treba ale povedať, že minulé nám to stroskotalo nie na tom, že ste SMS-ku neposlali, ale že ste nezodvihli telefón do 10 sekúnd a tým pádom sme sa ani nedostali k otázke, čo najradšej robíš?
1: Zarábam vlastnými ušami.
0: Áno, a už vôbec nie k tejto správnej odpovedi. Zarábam vlastnými ušami. Tentoraz by sme sa k tomu samozrejme dopracovať chceli, takže zajtra po 16. naozaj majte telefón po ruke.
1: Áno, keď ste poslali SMS-ku, keď nie, tak najlepšie je teraz, lebo začína naša šťastná hodina.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto sme sa s Maťou zhodli, že ona nemá veľmi rada westernové filmy. Nie,
1: tak
0: že
1: to teda sme sa nezhodli v tom prípade.
0: No takže áno, nezhodli sme sa, ale povedala si mi to tak akože medzi riadkami. Ale na druhej strane si veľmi rada a vďačná za túto pesničku z westernu Butch Cassidy a Sundance Kid, lebo je to naozaj obrovská pohodovka.
1: Obrovská pohodovka a naozaj by sme si všetci želali aj na naše územie, keby nám už na tie hlavy nejaký ten dáždik popadal, ale vyzerá to no biedne, je to v nedohľadne a asi plačú aj hríbari a hubári.
0: No, teraz hovoríš úplne za moje srdiečko, lebo tiež by som sa rád už vybral konečne niekam na... Ja zbieram totiž to suchohríby, mňa dubáky až tak nelákajú, ale ani ten suchohríb nenarastie, keď je sucho. No. On sa tak volá, ale on potrebuje tiež vláhu.
1: Tak si budeme želať, aby trošku nám zapršalo, aby ste mali srdiečko na pokoji aj vy, čo radi chodíte do toho lesa po hríby.
2: Jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Baťo, ideme na nákup?
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehenné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú, s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Metro vám opäť prináša akciovú ponuku. Tento týždeň hriňovská tehla mini, balenie približne 1,2 kg, cena za kilo 5 eur a 46 centov z DPH. A výhodne kúpite aj rajo maslo, 125 gramové balenie za 1 euro a 14 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. októbra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%.

200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Blok Delikate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: skladieb sa dnes dotýkame na Medzinárodný deň hudby. Pýtame sa aj vás, že ktorá pesnička, ktorá skladba vás dojíma? Vás vie rozcítiť?
1: Odkúne to môže vidieť tento Scorpions v nahrávke Still Loving You, ale ono ich je oveľa viac, aspoň teda medzi vami, ktorí sa ozývate, ozvala sa aj Lucka, že tak mňa vie veľmi rozcítiť pesnička od Bystríka a jeho verzia Na Kráľovej holi. A počúvajme ten hlas, lebo ten je naozaj neuveriteľný.
2: Na Kráľovej holi stojí strom zelený.
0: Vydarená verzia.
1: My veľmi radi hráme občas aj na takých zaujímavých akciách, polo oldiskových, polo iných, ale je to jedna taká z tých pekných rozlučkových vecí, ktoré sa môžu objaviť.
0: No a náš DJ Peťo Hurajdiu hral aj na oldies party u vás doma a práve na to Lucka spomína. Ako...
1: Aha, takže to je tá Lucia.
0: Áno,
1: z Dolného Kubína.
0: S 92-ročným svokrom na túto krásnu pesničku si aj zatancovala. Vraj to bolo nádherné.
1: Tak to áno. Zitka sa ozvala, no mňa od začiatku dojíma pieseň od Beatky Dubasovej Vráť mi tie hviezdy.
3: Vráť mi tie hviezdy, čo si mi z lásky vzal.
1: Na text Pavla Žáka ju napísal Robo Grigorov priamo pre Beatu Dubasovu a nedá sa s tým nesúhlasiť. Mm-hmm. Ďakujeme.
0: Hlasovku nám nahrala aj Aďa.
4: V poslednej dobe je to od Michala Penka, presne názov Neviem o bláznech.
5: Veď musíme stáť, smyšíš už to.
4: Pretože jej text je tak aktuálny aj v tejto dobe a vždy, keď ju počujem, tak mám zimomriavky a je to jedna z takých naozaj nádherných skladieb.
1: Mm-hmm. Takéto pieseň o tom, ako sa k sebe niekedy správame.
0: Áno, dieťa hriechu. Michal Penk o bláznech a veľmi radi vám posielame takéto pesničky, ktoré vás samozrejme aj dojímajú, dokonca aj roztancujú občas a bavia.
1: Aj tešia. No a toto je jedna z tých, ktorú si my tiež veľmi radi s vami vypočujeme. Beloved a Sweet Harmony.

0: vám to dnes robíme úplne na schvál, lebo bavíme sa o pesničkách, ktoré vás dojímajú a také vám aj hrávame. Najväčší z nálezu a strát, Michal David.
1: Áno, tak v skratke všetky ľudské hodnoty, za ktoré stojí bojovať a za ktoré sa oplatí žiť.
0: Ale je to s nami aj Karin a tá chystá každú polhodinku aktuálne správy. Pozrieme sa na to, čo je nové. O chvíľu.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
3: Bolo 16.30, sú to krátke správy. Na budúci rok sa budú zvyšovať platy všetkým zamestnancom verejnej správy vrátane učiteľov, informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker. Pri autonehode českého poslanca Filipa Turka a nemocničného vozidla v centre Prahy sa nestal trestný čin. Polícia ešte rozhodne, či nešlo o priestupok. Hokejisti z Humenného zdolali vo vloženom stretnutí Slovenskej hokejovej ligy Slovensku 18-ku 1-0. Upevnili si vedúce postavenie v tabuľke.
4: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
3: V noci bude na Slovensku prevažne jasno, najchladnejšie bude v údoliach, kde teplota môže klesnúť k minus 2 stupňom. Zajtra bude na Slovensku prevažne slnečno, ale viac oblakov očakávame na západe, zrážok sa nedočkáme. Na Orave a pod Tatrami sa oteplí najviac na 22 stupňov, všade inde až do 27.
4: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam riešia nehodu na D1 za 6. kilometrom v Bratislave pri Darekse smerom na Trnavu. Tam sa v pravom pruhu prevrátil kamión, počkáte si 20 minút. S kolónami počítajte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom na Petržalku, počkáte si 15 minút. Pol hodinu sa zdržíte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Radar je na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan a vo Svidníku meria mobilný radar čierne BMW kombi. Tak s tým počítajte. Čítajte a my vám želáme šťastnú cestu.

0: Dani pre Zuzanu, Robo Grigorov a dvaja takúto pesničku pre vás do štvrtkového popoludnia do 1. októbra. Pozdravujeme aj všetkých narodeninových oslávencov. Inak medzi nimi aj naša raná produkčná bola Juju Erulka ráno. Počkaj, povedz niečo.
1: No, chcel som aj zapriať takisto aj za nás dvoch. Nech sa má dobre, nech si užije dovolenku, ano, ktorú má pred sebou.
0: A nech jej to hovorí, nech jej to píše naďalej.
1: No a medzi tými oslávencami rozhodne nájdeme aj najznámejšieho senegalského speváka menom Youssou N'Dour. Jeho duet s touto švédskou speváčkou Nenek Sherry 7 Seconds sa stal jedným z komerčne najúspešnejších hitov 94.
0: A veľmi radi ho hráme aj my z Rádia Vlna.
1: Inak v jeho krajine v Senegale svojho času kandidoval aj za prezidenta. Nepodarilo sa, ale zhruba rok bol senegalským ministrom turizmu, čo mu teda aj sedí, pretože
0: turizmu.
1: No tak reprezentoval v podstate niečo, čo by o Senegale mohlo šíriť dobrú mienku.
0: No vidíš, koľko talentu v ňom zrazu určite. No a 1. októbra sa narodila aj Holandianka Mariška Vereš.
1: Speváčka tejto holandskej kapely Shocking Blue, ktorú si zobrala do merku aj formácia Bananarama, lebo toto je originál pesničky Vinas, hoci Bananarama tiež z toho urobila o 10 rokov hit.
0: A my vás všetkých pozdravujeme a takto tesne pred 3/4 na 5 pokojne môžete písať aj vy, čo máte na srdci, či poznáte nejakého oslavenca alebo oslavenkyňu a dajte to vedieť všetko Rastovi na 0908 704 704.
2: Pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavební nák výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Ja chcem ísť zime lyžovať.
6: A ja sa chcem kúpať.
7: Tak sa prosím vás, dohodnite.
8: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
9: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
10: Tak kedy ideme?
9: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
11: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
12: Presvedčia vás o tom mandarínky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
11: Bila, v kvalite sa vyznáme.
13: Odkrojili sme z cien. Zvolenský smotana kyslá za 55 centov a Krušovice pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: All You Need Is Love od skupiny Beatles a myslím si, že na Beatles prejdeme aj pri, nedá sa povedať, že spomínaní, ale jednoducho konštatovaní ohľadom pesničiek, ktoré vás dojímajú, pretože o tom sa dnes bavíme na Svetový medzinárodný deň hudby. Práve takéto skladby dnes vyberáte a upozorňujete na ne a Magdalenka nám nechala k Beatles aj túto hlasovku.
1: Ja vždycky sa rozcítim pri pesničke Let It Be od Beatles, pretože túto mi môj už zosnulý manžel hrával ešte pred svadbou. Na tú ma vlastne zbalil. Táto pesnička je pre mňa taká veľmi na slzičky a je tých pesniček viacej. Mnohé pesničky mám s nejakými príležitostiami spojenými, ale keby som si mala vybrať takú tú úplne najnaj, tak vlastne Let It Be.
0: Úplne tomu rozumieme. Mm-hmm. Edith napísala, mňa vie dojať pieseň od Viery Špinárovej Jednoho dne se vrátiš. To
2: Edith ďalej pokračuje, úžasná pesnička v jej podaní. Ale inak aj Hanka zo Žiliny sa pridala k tvrdeniu, tomuto tvrdeniu.
0: Áno, že je to pieseň od Viery Špinárovej. Jednoho dne se vrátiš na hudbu Ennia Morriconeho z filmu Vtedy na západe. Takže toto vás tiež vie dojať. Podobne ako Scorpions a Steel Avenue, toto sme už hrali, že ano. To bola Eukina Táborová.
2: Tak, to si na to spomína. A Ľubka tu dojímajú pesničky z filmu alebo z muzikálu Mamma Mia, hlavne pesnička My Love, My Life z Meryl Streep. Vraj na túto pesničku tancovala na svojej druhej svadbe s jej vtedy 23-ročným synom.
0: Predsa len.
2: No, a ideme aj na Alenku.
3: Pieseň, ktorá vie mňa rozcítiť, je Šarzán, ktorú spievajú Albano Carisi a Romina Power. Môj sen bol vždycky vypočuť si túto pieseň naživo a pred rokom sa mi to podarilo. No a tam už to boli doslova, že krokodilie slzy, keď som tú pieseň počula.
0: No, tak to sú naozaj veľmi konkrétne spomienky na konkrétne pesničky a dojímajú aj preto, lebo ste pri nich zažili to, na čo si dodnes spomínate.
2: A my sme veľmi šťastní, že vám presne také aj my hráme z Rádia Vlna. Sú to všetko také hity overené časom, ktoré vás dokážu vrátiť presne do toho obdobia, ale presne do toho času, keď vás dojali a keď sa vám zapáčili.
0: No a ak to pro vás vyvoláva nejaké odkazy, pozdraví, spomienky a chcete ich napísať nášmu kolegovi Rasťovi, dá sa 0908 704 704 do večerného Juboxu.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pet Shop Boys Go West, počúvate hity overné časom už o chvíľu aj z večerného juboxu. Poďme na aktuálne informácie, správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanecký klub koaličného hlasu opúšťa poslanec Peter Sliško. Na súde v Nemecku začal proces s 39-ročným Slovákom. Noci môže v údoliach mrznúť, zajtra slnečno s teplotou do 27 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Poslanecký klub koaličného hlasu opúšťa poslanec Národnej rady Peter Sliško. Zároveň odchádza aj zo strany. Oznámil to na tlačovej konferencii spolu s bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom.
3: S Tomášom Tarabom ešte ako s ministrom životného prostredia som intenzívne komunikoval v rámci regiónov a v rámci potrieb regiónu. Vždy sa snažil byť konštruktívny a napomocný. Tak sme sa začali aj s Tomášom baviť o nejakom tom politickom smerovaní a vyústilo to až do týchto momentov, kedy som jednak verejne deklaroval túto podporu a myslím si, že dnes máme záujem spoločne s Tomášom Tarabom tvoriť nejakú spoločnú budúcnosť.
1: Taraba považuje Sliška za politického spojenca. Sliško neopúšťa podľa Tarabu klub hlasu preto, aby šiel proti vláde, ale aby mohli spolu slobodne pôsobiť v Národnej rade. Taraba avizuje, že je spolu so Sliškom pripravený s koalíciou viesť korektnú diskusiu a nechce ísť proti vláde. Chce byť veľmi aktívny poslanec. Vyhlásil tiež, že koalícia má teraz 76 hlasov v parlamente.
4: Sme pripravení s vládnou koalíciou viesť absolútne korektnú debatu a diskusiu, pretože nám záleží na Slovensku, povedal som, že nikdy nebudem hlasovať spôsobom, že by sme mali destabilizovať vládu.
1: S tým súhlasil aj Sliško. Poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín, ktoré sú stále na poliach a v sadoch. Vyorávajú zemiaky, cukrovú repu, zbierajú slnečnicu, kukuricu a soju. Sezóna oberačiek je v plnom prúde aj v ovocných sadoch. Informovala o tom Jana Holajciová, hovorkňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
5: Tohtoročná úroda ani tá budúcoročná nevyrástla sama od seba. Vyrástla v podmienkach, ktoré boli pre poľnohospodárov mimoriadne náročné, no aj napriek tomu dokázali produkciu udržať. Za každým hektárom by mal preto spotrebiteľ vidieť obrovské množstvo práce, na to by mali naši spotrebitelia myslieť aj v obchodoch pri kúpe slovenských potravín.
1: Zber prebieha naďalej v extrémne suchých podmienkach a pestovatelia do presušenej pôdy sú nútení siať aj budúcoročnú úrodu obilniny a repku. Úrody sú podľa poľnohospodárov podpriemerné, sklamala najmä kukurica a krmoviny pre hospodárske zvieratá. Na súde v nemeckom Dagendorfe sa začal proces s 39-ročným Slovákom. Obžalovaný je z troch vrážd. V bavorskom lese údajne zabil zo sexuálnych pohnútok dve ženy a okrem toho aj druhá jednej z nich. Potom sa prihlásil na polícii v Rakúsku. Tam pôvodne Slovák utiekol. Rozsudok by mal padnúť v novembri. Norský futbalista Erling Haaland zažaloval norskú leteckú spoločnosť. Údajne porušila jeho ochrannú značku, keď na marketingové účely využila známy futbalistov účes. Samotná letecká spoločnosť to už verejne oľutovala a čaká na októbrový súd. V noci bude jasno až polojasno, najchladnejšie bude v údoliach, kde môže aj mrznúť. Zajtra prevažne jasno, viac oblačnosti, ale bez zrážok na západe. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na D1 za 6. kilometrom v Bratislave pri Darexe smerom na Trnavu. Tam sa v prvom pruhu prevrátil kamión a počkáte si 20 minút. Kolóny okrem toho vznikajú na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom na Petržalku. Počkáte si 4 hodinu. Pol hodinu sa zdržíte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Hlásite aj radary vo Svidníku, meria mobilný radar čierne BMW kombi a namerať vás môžu aj v Krásnom smerom z Michaloviec. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Na vlne s Rasťom.
0: Je štvrtok 1.10. krátko po 17. Príjemný začínajúci podvečer z Rádia Vlna až do 20. Hráme opäť k vašim odkazom a pozdravom. Arnoldom môžeme zablahoželať k dnešným meninám. Prípadne spomenieme aj tých narodeninových oslavencov, ak nám dáte o nich vedieť na 0908 704 704. Prípadne sa ozvite aj cez WhatsApp Rádia Vlna, kde takisto môžete nechať odkaz. Aj pre vašich blízkych kolegov, kamarátov, polovičky, koho len chcete.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Backstreet Boys Get Down, počúvate hity overené časom vo štvrtok podvečer. Nachystané mám pre vás aj z večerného juboxu.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: Opäť to teda budú dve pesničky, z ktorých si môžete vybrať jednu, pokojne aj obidve, napísať k nej, komu by ste chceli poslať tú pesničku, koho by ste chceli pozdraviť, potešiť.
2: Keď skáznem do trička, som miesta jednička, stratím sa v uličkách, tak čakaj
0: maličko. A dať najavo napríklad aj svojim partnerom, že sú to vaše jedničky, možno aj touto skladbou od vaša Patejdla, miestna jednička. A potom tu máme aj romantickú baladu A Groovy Kind of Love, Phil Collins. Už sa stačí len ozvať, kam zahráme, čo odkážeme, pokojne to môžete odkázať aj vy vlastnými slovami a nahrať krátky hlasový odkaz a poslať sem k nám do štúdia cez WhatsApp Rádia Vlna alebo SMS-kou.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
3: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.

0: Miroš Bírka, Múr našich hlások, počúvate z rádia Vlna Hity, overené časom. Banická história má na Slovensku veľmi slušné zastúpenie. Do Baní sa vybrieme na výlet na vlne už túto sobotu s Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Bola, kedy sa tam vozili aj kone, aby pomáhali prenášať rudu. Nemali vždy ľahký osud, niekedy tam aj dožili, pretože sa nikomu nechcelo ťahať ich zase z bane. Potom našťastie nastúpili rôzne mašinky, ktoré zabezpečovali dopravu z bane a do nej. A aj tie nájdete v Banickom múzeu v Rožňave, pričom zaujímavosťou je aj tretí najstarší zachovaný párny cestný valec na svete v expozícii Čas páry, ktorá je teda súčasťou zážitkového centra Sentinel pod správou Banického múzea. No a na výlete na vlne nás tam berie Didiana s kurátorom výstavy Norom Moďorosim.
2: Táto časť je vlastne čas pary, pretože aj ten valec, aj to druhé vozidlo hneď vedľa, aj to bolo poháňané parou a to je taktiež unikát, je to párne nákladné auto, zhruba 100 rokov staré. Škoda Plzeň zakúpila licenciu od anglickej spoločnosti Sentinel a preto aj ten názov, aj to zážitkové centrum Sentinel, kde sa nachádzame, tak podľa toho nákladného auta bolo pomenované a je to nákladia, ktorý poháňala para, takže tiež uhlím sa tam kúrilo, potrebovali aj vodu, aj uhlie, dvaja ľudia sedeli v kabíne. Okrem vodiča tam musel byť aj kurič, takže tá prevádzka bola trošku komplikovanejšia ako pri tých moderných vozidlách, ale pred 100 rokmi toto bola moderná technika.
3: Škoda Sentinel?
2: Áno.
3: Čo tu ešte píšu na tom výrobnom štítku?
2: Je tu ochranná známka tej spoločnosti. Oni dodnes vyrábajú ťažkú techniku, nie je to tá Škoda, ktorá auta osobné vyrába, ale oni vyrábajú električky, lokomotívy a kedysi to bola významná zbrojovka v tom čase. A po prvej svetovej vojne oni hľadali nejaké ďalšie možnosti uplatnenia sa a vtedy vlastne začali s výrobou takýchto nákladných aut. Viac ako 160 ich vyrobilo v Československu, v Anglicku ešte viac u toho pôvodného výrobcu, ale tento kus, ktorý je tu pred nami, je jediný vlastne z troch, ktoré sa zachovali do dnešných čiac. Na Slovensku je len tento jeden a ďalšie dva nájdeme v Českej republike, jeden je v Brne, ďalšie v meste Žamberg, ale z týchto troch iba tento náš tu v Rožňave je trojstranný sklápač.
3: Čo znamená?
2: Tá korba sa dala sklápať nielen dozadu, ale aj na bočné strany. Nádrž na vodu inde. Pri valníkoch bola nádrž na vodu vzadu, za zadnými kolesami. Tu ale keďže sa sklápala korba, tak hneď za kabínou bola nádrž umiestnená. Okolo 800 litrov vody do nej vošlo. Spalovaním uhlia vznikalo teplo, ktoré menilo vodu na paru a tá para poháňala vlastne dvojvalcový motor. Tu, ten je dole v strede a reťazami sa poháňali zadné kolesa.
0: Zo štôlne inak pivnice Banického múzea v Rožňave sa už v sobotu od 12:00 prihlási Didiana s čelovkou na čele a s sprievodcom Norom. Pozývame vás do Bane.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12:00. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Fun Factory Celebration, toto sú vaše hity overné časom. Už o chvíľu sa pozrieme aj na večerné cesty. K tomu krátke správy s Karin Telajkovou. Zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Predaj výrobkov, ktoré majú príchuť kyslých uhoriek, stále rastie. Kyslá chuť je trendy až na to, že niekto opäť raz objavil Ameriku, keďže pre Slovákov sú také tie domáce nakladané kyslé uhorky rodinné dedičstvo. A keď sa ešte povie kvášáky, tak to je úplne iný level podľa mňa. My si to dávame prakticky k všetkému, aj k opici. Teda na opicu, po opici, proti nej. Nebyť tancujúcich kôz, možno by sme dnes nepili kávu. Kávu objavil etiópsky pastier. Jeho pozornému oku neušlo, že sú jeho kozy akési nezvyčajné energické, že sa jašia, ba až tancujú. A to potom, čo skonzumovali bobule z divokého kávovníka. Takže milé kozy, ďakujeme vám za tento dar. Samého ma prekvapilo to číslo, že dnes je to 7 rokov, čo zomrel božský Kája, teda pán spevák Karel Gott. Poďme do roku 1964, do Japonska. 1. októbra tam začali jazdiť vysokorýchlostné vlaky Shinkansen. Pred viac ako 60 rokmi tam jazdili vlaky rýchlosťou 320 km za hodinu. Sen všetkých Slovákov cestujúcich, napríklad z Bratislavy do Košíc a naspäť. Vlaďka, pre teba samé dobré správy.
3: Mirka.
2: Prepáč, Mirka. Ja som ti už predtým povedal Vlaďka.
3: Nevadí, používam druhú časť mena.
2: Aha, Vladimíra, čiže Mirka.
3: Áno.
2: Aha, rozumiem. To ako keď Martina, môže byť aj Mara, aj Tina.
3: Áno. Dobre.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinou.

0: Bolo 17.30, sú tu krátke správy. Útok nožom na základnej škole v Staškove má druhú obeť. V nemocnici zomrela 12-ročná žiačka. V Alžírsku ponovom hrozí trest smrti aj podpaľačom lesov. Zmeny schválili po sérii niekoľkých smrteľných lesných požiarov na severe krajiny. Švédska futbalová reprezentácia sa bude musieť v zajtrajšom súboji Ligy národov na ihrisku Bosny a Hercegoviny zaobísť bez 6 hráčov. V týme zúri Viróza.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: V noci bude jasno až polojasno. Najchladnejšie bude v údoliach, kde môže aj mrznúť. Zajtra prevažne jasno, viac oblačnosti, ale bez zrážok na západe. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D1 za 6. kilometrom v Bratislave pri Darekse smerom na Trnavu. Tam sa v pravom pruhu prevrátil kamión, počkáte si 20 minút. S kolónou počítajte aj na výjazde z Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde sa zdržíte pol hodinu. Radar je v Krásnovciach smerom z Michaloviec. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Queen Bicycle Race, tak cyklistom praje počasie a zdá sa, že bude prijať aj v tých prvých oktobrových dňoch. Pozdravujeme nielen cyklistov, ale všetkých, ktorí sú s nami na jednej vlne aj vo štvrtok večer. Už o malú chvíľu odovzdáme odkazy a pozdraví z večerného juboxu 0908 704 704. Sem ich môžete posielať aj naďalej. Pekný večer.
1: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
2: Allianz. 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.

0: 59 centov za kilogram. Moldavské hrozno len euro 69 centov za kilogram a paradajky šeri voľné len 35 centov za 100 gramov. Navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Arnold dnes v kalendári asi najznámejší na svete, nikto iný ako Schwarzenegger. Jaroslav by mu chcel zablahoželať všetko najlepšie k meninám, aj keď teda on je pôvodom Rakúšan, aj keď s americkým občianstvom. A v Rakúsku sa Arnold oslavuje 15. januára, ale prečo si neurobiť radosť aj takto na začiatku októbra. Poďme potešiť aj narodeninových oslavencov. René z Dubnice nad Váhom oslavuje druhú plnoletosť, 21 rokov. Tak všetko len to najkrajšie, najlepšie. Veľa cestovateľských plánov a úspechov v živote žila Mírka a dcera Lenka z Horného Srnia. Aj z lásky ešte zahráme z jukeboxu. Vladko, Simonka ti odkazuje, že ťa veľmi ľúbi. Ona to síce povie aj osobne, ale takto cez rádio to naberie ešte väčšiu vážnosť. Tak teda pekný večer aj teda vám do Dubnice. Posielame vaša patejdla z jukeboxu s pesničkou Miestna jednička 0908 704 704. Môžete pozdraviť ďalšie vaše jedničky, pokojne aj dvojky, koho len budete chcieť. Ozvite sa aj hlasovku cez WhatsApp Rádia Vlna. Potešíme sa nielen my, ale určite aj vaši blízky. Vašo patejdlo

0: Páliť si prsty aj za druhých, to je tak, keď máte kamošov, za ktorých by ste aj ruku dali do ohňa. Dúfam, že takých máte. Ak áno, tak ste šťastní ľudia. Vašo Patejdl, miestna jednička. Hráme hity overené časom k vašim odkazom a pozdravom. Aj po 18. Predtým sú tu ale čerstvé informácie a správy Rádia Vlna s Karinou Lajkovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Útok nožom na základnej škole v Staškove má druhú obeť. Čierna hora finišuje prístupové rokovania s Európskou úniou. Zajtra bez zrážok s teplotou do 27 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Útok nožom na základnej škole má druhú obeť. Stala sa ňou 12-ročná žiačka. Aj ona utrpela zranenia po útoku svojho spolužiaka z 8. triedy. V pláne Národnej rady o tom informoval predseda parlamentu Richard Raši.
3: Bohužiaľ, napriek obrovskej snahe lekárov sa nepodarilo zachrániť život mladého dievčaťa. Myslím, že nikto z nás ako rodičia si nevieme ani len predstaviť žiaľ, ktorý musia aj rodičia prežívať, a preto vyjadrujeme všetci úprimnú sústrasť celej rodine blízkym a poprosím o minútu ticha.
1: Druhou obeťou je 61-ročná učiteľka, ktorá zraneniam podľahla na mieste. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Koalícia smeruje k dohode na rozpočte na budúci rok. Rokovať by sa o ňom mohlo už na budúci týždeň, najneskôr o dva. Osud transakčnej dane je podľa neho ešte predmetom rokovania v koalícii, uviedol to predseda poslaneckého klubu Jan Richter.
4: Môj názor, že príde reálne. Nechceme tu hrať divadlo, že budeme predkladať vyrovnaný a na druhý deň bude úplne iný. Ak príjme ústavný súd nejaké iné rozhodnutie, ktoré nás bude zaviazovať, no budeme hrať.
1: Opozičné strany sa už ohľadom rozpočtu obrátili na ústavný súd. Žiadajú ho o výklad k povinnosti vlády predložiť vyrovnaný rozpočet, pokračuje Mária Kolíková.
5: Premiér tvrdí, že takúto povinnosť nemá, tak je na mieste a je to nakoniec našou povinnosťou obrátiť sa na ústavný súd. Aby to bolo úplne jednoznačné, že vláda takúto povinnosť má a nemôže sa tu vyhovárať. A naozaj tie výhovorky sú veľmi smiešne, ktoré predkladá premiér. Odkazuje na celú kapitolu ministerstva obrany. Že táto kapitola ministerstva obrany je náš medzinárodný záväzok.
1: Podľa opozície nejde o bežný politický spor, ale o dodržiavanie pravidiel, ktoré majú chrániť verejné financie. Čierna hora je v záverečnej fáze prístupových rokovaní s Európskou úniou. Už v polovici októbra by sa v krajine mali uzavrieť ďalšie kapitoly. Európska únia vyzvala Čiernu horu, aby naďalej vyvíjala maximálne úsilie na ich úspešné dokončenie. Pokrok Čiernej hory dal podľa nej nový impuls procesu rozširovania na Západnom Balkáne. Slovenské futbalistky čaká v októbri náročný dvojzápas play-off s Ukrajinou. Zabojujú o postup na majstrovstvá sveta 2027. Prvý duel odohrajú v Prešove 9. októbra, odveta je na programe v Košiciach o 4 dni na to. Tréner v nominácii veľa zmien neurobil, spolieha sa na tradičné mená. Novou tvárou je len Lucia Rumančíková z Liberca. V noci bude na Slovensku jasno až polojasno, najchladnejšie bude v údoliach, kde môže aj mrznúť. Zajtra prevažne jasno, viac oblačnosti, ale bez zrážok na západe. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na kolóny, ktoré sú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Zdržíte sa 30 minút. A na D1 v Bratislave pri Darek sa smerom na Trnavu si počkáte 10 minút. Radar ste nahlásili v Bratislave na Panónskej ceste smerom do mesta. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Na vlne s Rasťom.
0: Dnes je štvrtok 1. oktobra, to znamená už zajtra popoludní sa dozvieme meno nového milionára, ale skôr tisíckara, lebo toľko nemáme. Ale máme slušnú sumu 90 000 eur v súťaži Zarábaj ušami. To už je suma, ktorá vie vyčeriť nie jeden úsmev na tvári, možno aj viac, ak niekoho potešíte. Ak ste sa teda nezapojili ešte do súťaže urobiť, tak môžete aj v tejto chvíli, stačí poslať SMS-ku v tvare zarábají medzera krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS-ky je potom euro 20. Všetky teda informácie k tomu, ako sa dostať k tejto výhre, nájdete aj na webe zarabajušami.sk. To znamená dvihnúť telefón do 10 sekúnd a odpovedať správne na aktuálnu otázku, ktorú takisto nájdete na spomínanom webe. Držíme palce. Hity overené časom máme pre všetkých po 18. Už o chvíľu si zahráme aj z večerného jukeboxu.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: večerného juboxu opäť odovzdáme odkazy a pozdraví krátko pre 19. K nim aj zahráme. Skladba číslo 1 z juboxu, Robin Gibb, Juliet. Zaujímavé je, že táto pesnička bola o mnoho väčším hitom v Nemecku či v Taliansku, než teda v rodnej Británii, a podpísali sa pod skladbu obaja bratia Gibovci, teda Robin aj Morris. Z juboxu aj 74-75 The Connells. Možno ste vedeli, možno nie, ale videoklip neobsahuje hercov. Vidieť v ňom môžete skutočných spolužiakov z americkej školy, najprv na fotografiách z roku 75 a potom o takmer 20 ročia neskôr. Aj preto dodnes patrí medzi najdojímavejšie klipy 90. rokov. Toto je večerný jukebox, už len poslať vaše odkazy a pozdraví sem k nám do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Bačo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehenné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov.

0: až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Mekom Nitran saláma za 89 centov a Rio Mare tuňakový šalát za 2,25 €. Potraviny Kraj.
2: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: času na čas nikomu nezaškodí, keď sa na chvíľu trošku hlbšie zamyslí. Naši raní kolegovia Dominika s Martinom sa dnes zamýšľali nad jednou skutočnosťou, ktorá sa pravdepodobne týkala aj vás. Možno nie úplne v tejto súvislosti, ale v inej áno. Viac už teda Dominika a Martin.
1: Pre nás to bolo niečo absolútne výnimočné tým, že sme nemali peniaze navyše, tak juice sme naozaj mali len pri nejakom veľkom sviatku alebo narodeninách alebo pri nejakej výnimočnej rodinnej oslave návšteve. To vôbec nebolo, že dám si len tak juice.
2: Len tak z roztopaše, ako sa hovorí, ale tiež musím povedať, že tých peňazí nebolo nazvyš a u nás bol džús povolený iba v rámci toho, že bol si chorý a potreboval si veľa ovocí.
1: Áno,
2: no,
1: áno,
2: tak
1: áno,
2: vtedy
1: áno.
2: Si mal džús.
0: Moji rodičia mali kedysi takú malú predajničku súkromnú rôznych nápojov a vždy v nedeľu sme si mohli vybrať jeden džús. To bol ozajstný sviatok. Doteraz na to spomíname. Presne tak, niektoré veci boli kedysi za odmenu a špeciálnou kategóriou bolo bolestné, keď sme ochoreli alebo potrebovali sme zvládnuť niečo ťažké. A na takéto bolestné ste dnes zaspomínali aj vy, aj Adrianka zaspomínala.
3: Moje najkrajšie bolestné bolo od Starky, keď sme išli od zubára a povedala mi, že si budem môcť vybrať, čo len chcem. Tak som si vybrala tričko. Tedy to nebolo ako teraz, že každú chvíľu si človek niečo kúpiť tričko. Veľmi som sa mu potešila. Mala som 7 rokov, dnes mám 28 rokov a mám ho v poličke uložené ako pamiatku na ňu. Samozrejme aj na zubára.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Nech sú vaše večerné cesty minimálne také pohodové, ako sú pohodové hity overené časom z rádia Vlna. Aktuálny dopravný servis aj vďaka vašim postrehom, ktoré telefonujete na 0800 800 200. Poďme na cesty s Karin Telajkovou.
1: Dopravný servis rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme motoristom. Aktuálne na cestách treba dať pozor na radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta a kolóna vznikla na výjazde z Úžiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Zdržíte sa pol hodinu. Ak nás viete doplniť, budeme radi, ak tak urobíte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Michael Jackson featuring Slash, Giving to Me, počúvate hity overené časom a mnohí s nami zdieľate aj rôzne krásne udalosti, tak Šaňo zo Šurian sa vybral dnes do Českého Krumlova na stretávku s chalanmi. Spolu sme bránili našu vlasť v Českom Krumlove. Nech všetci pricestujú domov zdraví a na jar sa vidíme. Geriatria, zahraj tam chlapcom z tých Čiech, nech počujú dobré rádio. Šaňo, určite veľmi radi hity overené časom posielame aj do Čiech. Vieme, že aj tam máme svojich poslucháčov. Zároveň veríme, že stretávka sa vydarila, podarila. Ďalšie hity overené časom k odkazom a pozdravom nasmerujeme z večerného žuboxu už o malú chvíľu. 0908 704 704 sem ich môžete posielať.
1: Oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
3: Mami, kde mám sloníka?
4: Ktorého, miláčik?
3: Toho žltého.
5: Niečo nero!
6: Poviem to mame!
5: Mami!
4: Chalani, prestante!
3: Mami, tak kde je?
7: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
8: Deti, to si dá niečo dobré.
7: Hermann. Istota na celý život.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
11: 10,
12: 9,
11: 8,
12: 7,
11: 6,
12: 5,
11: 4,
12: 3,
11: 2,
12: 1.
11: My

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Na vlne za

0: Toto sú vaše hity overené časom touto Hotline. Počúvate ich z rádia veľa krátko pred 19. Pripravené ich mám pre vás aj z večerného juboxu, ale to už k vašim odkazom a pozdravu.
1: Večerný jubox rádia veľa.
0: Matiasko dnes oslavuje narodeniny, všetko len to najlepšie k tvojim 12. Veľa šťastia, zdravia, veľa splnených snov ti želajú tvoji najbližší. Anetka nahrala hlasovku v aute po ceste z Belehradu pre svojich blízkych.
2: Ahoj rádio, vlna, tu je vaša poslucháčka Aneta, som v aute, idem z Belehradu do Nových Zámkov. V Belehrade som nechala môjho najmladšieho syna, ktorý je tam na skúške, HK Partizán, držím mu peste a Simon, bojuj. Tiež chcem pozdraviť ešte mojich dvoch starších synov, Markusa a Lukasa, ktorí sú vo Viedni a ktorých som už dávno nevidela. Tak snáď sa budúci týždeň uvidíme. Čaute!
0: Anetka, tak hlavne šťastnú cestu a nech sa čo najskôr stretnete ako rodina. Ďalšie vaše odkazy a pozdravy radi odovzdáme aj po 19. Nech sa vám dobre počúva.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna.

0: 74-75 The Connells, počúvate hity overné časom, pekný dobrý večer aj na cesty, dopravný servis, k tomu aktuálne čerstvé správy nachystané s Karin Dalajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na železničnej stanici Žilina analyzujú mimoriadnu situáciu. Tunel Čebrať bude čoskoro prejazdný. Zajtra teplota do 27 stupňov a bez zrážok. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Dalajková. Na železničnej stanici Žilina aktuálne prebieha detailná analýza prevádzkovej situácie. Podľa generálneho riaditeľa železníc Slovenskej republiky sa snažia prísť na to, prečo tam nastala mimoriadna situácia. Jej následkom je výrazné obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry. Pokračuje Miroslav Garaj.
3: Hlavným cieľom a našou hlavnou úlohou pre najbližšie obdobie a najbližšie hodiny je okrem detailného zisťovania príčiny tohto stavu a vzniku tejto udalosti aj obnovenie prevádzky a plnej funkčnosti ovládania vyhybiga návestidiel, aby sme sa aspoň v obmedzenej miere dostali k lepšeniu tých prevádzkových podmienok a umožneniu jazd vlakov a bezpečnému ovládaniu týchto vyhybiek pre jazdy vlakov.
1: Stanica Žilina je aj dnes v mimoriadnom režime.
3: Rozhodnutím a spoluprácou s kolegami zo spoločnosti Slovensko ako národným dopravcom došlo k dohode, že jazda vlakov cez uzol Žilina bude zabezpečená v smere východ-západ po hlavných kolejách smerom na Bratislavu Čacu a pri jazdách vlakov bude z dôvodu eliminácie meškania využívaná pri vchodoch vlakov do stanice jazda s utovačnosťou a pri odchodoch vlakov zo stanice sú tieto vlaky vytláčané rušňami nezávislej trakcie.
1: K zapnutiu trakčného vedenia do plnej prevádzky dôjde až v okamihu, keď bude známa príčina vzniku tejto udalosti. Garaj chce zamedziť tomu, aby sa situácia opakovala. Tunel Čebrať bude čoskoro prejazdný. Národná diaľničná spoločnosť ho čiastočne sprístupní spolu s východnou časťou úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Dôjde k tomu v sobotu ešte pred samotným odovzdaním novej diaľnice do prevádzky. Chystajú k tomu aj program. Nový 15-kilometrový úsek bude motoristom potom k dispozícii od 5. októbra. Ukrajinské jednotky získali späť časť územia v Donetskej oblasti. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP. Tá bola založená na údajoch Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Celkovo Kyjev podľa týchto údajov v septembri dosiahol čistý územný zisk 80 štvorcových kilometrov. Slovenská rýchlostná kanoistka Bianka Sidová získala individuálne zlato na juniorských majstrovstvách sveta, pomáhala aj slovenskému ženskému štvorkajaku. Ten berie ako možnosť napredovať a posunúť sa ďalej. Priestor na zlepšenie podľa nej existuje.
4: Podľa mňa všetky vieme, že hlavne sa treba zlepšiť individuálne všetky vo všetkom, ako silovo, tak kondične a to je základ, takže keď sa zlepšíme v tom, tak potom to už pôjde lepšie, lebo budeme zvládať viac a podľa mňa z takého technického alebo taktického hľadiska nemáme také veľké nedostatky, možno ešte na tom štarte, že ešte lepšie to chytiť, ešte väčšiu silu.
1: Nasledujúce mesiace čaká naše rýchlostné kanoistky individuálna príprava, v rámci ktorej absolvujú dievčatá rovnaký objem tréningu, každá ale po vlastnej osi. Dnes bude na Slovensku jasno až polojasno, najchladnejšie bude v údoliach, kde môže aj mrznúť, teplota klesne najnižšie na minus 2 stupne. Zajtra bude prevažne jasno, viac oblačnosti očakávame na západe, ale pršať by nemalo. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar, ktorý je na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný štvrtkový večer, krátko po 19. Tak už nás takto dva dni pred víkendom zaujíma, aké bude počasie, to je otázka na našu Karin Dalajkovú. Máme už takéto informácie, aj keď možno ešte skoro hovoriť o tom, ako bude cez víkend, ale malo by to babie leto ešte pokračovať?
1: Áno, presne tak, podľa aktuálnych predpovedí bude ešte babie leto pokračovať a radosť nám bude robiť do nedele, kedy už potom sa môže objaviť nejaký ten front, ale dovtedy krásne počasie.
0: Tak to sme veľmi radi, pretože my teda v sobotu chystáme Oldies Party Rádia Vlna, konkrétne konkrétne to bude v Novej Dedinke a tam majú také pekné festivalové podujatie, volá sa to, že Babie leto. Tak ešte keď bude k tomu Babie leto, tak to pekne bude takto do seba zapadať ako pucle. Tak ak pôjdete okolo alebo sa chystáte sem k nám aj z rôznych ďalších kútov Slovenska, budeme radi, ak prídete na Oldies Party Rádia Vlna už túto sobotu. Vstup je teda zdarma, všetky informácie nájdete aj na našom webe radiovlna.sk.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Z lásky sme zahrali hity overné časom z rádia volá Pavol Habera Love Song. Počúvate krátko, pred čtvrt na 8 už o chvíľu ďalšie vaše obľúbené hity overené časom. Niektoré z nich možno stihneme odozdať aj k vašim odkazom a pozdravom. Tie môžete poslať na 0908 704 704 buď ako SMS-ku alebo sa ozvíte cez WhatsApp rádia volá. Pekný večer.
1: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Ja chcem ísť zime lyžovať.
3: A ja sa chcem kúpať.
4: Tak sa prosím vás, dohodnite.
5: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
6: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
7: Tak kedy ideme?
6: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
8: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 euro. A mletú

0: Miroš Birka, s tebou počúvate hity overené časom krátko pred pol 8. Čím viac tapiet, tým lepšie. Aj dnes sú síce tapety v móde, no kedysi bolo toho viac a asi aj tie farby boli trošku iné. Možno aj vy ste mali doma túto jednu špecifickú tapetu.
1: Tak áno, bolo to naozaj náročné vytapetovať izbu, najmä keď ten povrch tých stien nebol rovný. A keď ste nezohnali kvalitné lepidlo, prípadne ste kúpili lepidlo, ktoré už malo záročnú dobu za sebou, tak sa vám tie tapety odliepali. Na spodu ste to prilepili, z vrchu vám to začalo odpadávať, no boli to nervy. Lepilo sa to na vás. Skrátka, tapety boli nepríjemné. Tu by som chcel ešte pred piesňou spomenúť jednu takú špecifickú tapetu, ktorá sa používala najmä v tých 80. rokoch, keď už teda ľudia boli bohači a niektorí dokonca mali prístup aj nejakým západným zdrojom, tak si zaobstarali fototapety. Predstavte
2: áno,
1: si to.
2: Áno,
1: bola to
2: áno.
1: Veľká vec, keď jedna z tých stien, ktorá bola voľná alebo sa uvoľnila, zvesili sa z nej kukučkové hodinky, obrazy a tak ďalej a pokryla sa fototapetou. Častokrát to boli nejaké prírodné motívy, hory, les, prípadne more, palmy, kde sa teda väčšinou naši ľudia nedostali do takýchto exotických destinácií, tak si takúto destináciu veľkou fototapetou vytvorili aspoň v panelákovom byte. Naozaj rôznorodosť panelákových bytov v tom čase bola naozaj udivujúca, pretože čo byt, to iný spôsob zariadenia, čo byt, to iné vybavenie, iný dizajn. Skrátka, zvonku ten panelák vyzeral uniformne, ale každá tá bunka bytová bola nejakým iným zázračným priestorom.
3: No a pán kolega, skôr ako si teda možno pustíme už pesničku, lebo veľa rozprávame, tak už len taká informácia posledná o týchto tapetách. Ak by ste chceli vidieť a navštíviť múzeum tapiet, tak predstavte si, že existuje na svete. Našli by ste ho v takom malom alsaskom mestečku Rixheim, ktoré leží blízko nemeckých hraníc. Ako som sa dočítal, pozrieť si tam môžete viac ako, počúvajte dobre, 160 000 druhov tapiet, z ktorých tie najstaršie pochádzajú až z 18. storočia.
0: Tapety samozrejme boli súčasťou obývačok aj v minulosti a práve názov novej časti podcastu Aké bývali obývačky kedysi, tak o tejto téme sa dozviete viac, ak si vypočujete celú časť s Radom a Mikim, buď na našom webe, alebo aj cez vaše podcastové aplikácie Časový tunel.
4: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Na cestách aktuálne popol 8 nehlásite žiadne vážne komplikácie. Poďme sa tam pozrieť s Karin Talajkovou. Je tu dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete iba na radar na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. Ak viete ale ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

ABBA prvýkrát zahrala túto pesničku naživo ešte pred samotným vydaním a priamo pre budúcu švédsku kráľovnú. Dancing Queen ste počúvali z rádia Vlna, už o chvíľu budete počuť aj Modus. Do 20. aj Freddie Mercury, I Was Born To Love You. Po 20. sa už môžete tešiť na štvrtkové hity rokov 90. s Flebom, kedy si nielen dobre zahráme, ale aj sa ponoríme do sveta hudobných príbehov o vašich obľúbených interpretov a kapelách. Zostaňte s nami a želáme vám pekný večer na spoločnej vlne.

0: nadhľadov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Odkrojili sme z cien. Zvolenský smotana kyslá za 55 centov a Krušovice pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overde časom a počúvať ich budete aj dnes po 20. v rámci relácie hity rokov 90., ktorú pre vás pripravuje pravidelne kolega Flebo. Dnes bude spomínať aj slovenskú kapelu, ktorá bola v 90. rokoch veľmi progresívna a jej zvuk znel naozaj veľmi dobre.
1: V polovici 90. rokov sme mali na Slovensku veľmi sofistikovanú a naozaj americky znejúcu tanečnú kapelu. Volali sa Made to Made a ja vám v hudobnom príbehu poviem, ako vznikli a čo je s nimi dodnes. A samozrejme, že si Made to Made zahráme.
0: Teším sa na ďalšie Flebové hudobné príbehy v relácii hity rokov 90., tak si ju nenechajte ujsť dnes po 20. v Rádiu Vlna.

0: Koniec roku 80. Iveta Bartošová, Když láska schází, po 20. sa už ale vyberieme do obdobia rokov 90. odtiaľ hity overené časom a k tomu aj hudobné príbehy s Flebom. Predtým ešte večerný prehľad udalostí, nachystané sú správy s Karin Talajkovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Útok nožom na základnej škole v Staškove má druhú obeť. Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru. Zajtra maximálne 22 až 27 stupňov a prevažne slnečno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Útok nožom na základnej škole v Staškove má druhú obeť. Stala sa ňou 13-ročná žiačka. Aj ona utrpela zranenia po útoku svojho spolužiaka zo 8. triedy. V pláne Národnej rady o tom informoval predseda parlamentu Richard Raši.
3: Bohužiaľ, napriek obrovskej snahe lekárov sa nepodarilo zachrániť život mladého dievčaťa. Myslím, že nikto z nás ako rodičia si nevie ani len predstaviť žiaľ, ktorý musí aj rodičia prežívať.
1: Úprimnú sústrasť potom vyjadrili viacerí politici. S podozrivým z útoku sa nadalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Do konania boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví. Polícia už vypočula viacerých svedkov a snaží sa celý skutok objasniť. Vyšetrovanie sa zameriava aj na motív. O ďalšom vývoji bude informovať, keď to procesná situácia umožní. Začína sa rúžový október, ktorý upozorňuje na význam prevencie rakoviny prsníka. Národné screeningové centrum pripomína ženám vo veku od 45 do 74 rokov, aby neodkladali mamografické vyšetrenie. Ak od poslednej screeningovej mamografie uplynuli 2 roky, je čas objednať sa. Doktorka Zuzana Behúnová upozorňuje.
4: Rakovina prsníka sa pomerne dlho vyvíja bez príznakov. Pravidelná screeningová mamografia ju však dokáže odhaliť už v tejto bezpríznakovej fáze, kedy má aj najväčšie šance na vyliečenie. Preto príďte každé 2 roky na mamografiu, aj keď sa cítite zdravá.
1: Vyšetrenie je raz za 2 roky hradené z verejného zdravotného poistenia. Ženy by si zároveň mali všímať nezvyčajné zmeny na prsníkoch. Ak ich spozorujú, mali by kontaktovať svojho lekára a nečakať na ďalší termín screeningu. Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru poslaneckej snemovne. Koaliční poslanci ju podporili aj pri druhom pokuse opozície vysloviť kabinetu nedôveru. Za vyslovenie nedôvery bolo 83 poslancov. Na to, aby vláda padla, bolo potrebných 101 hlasov z 200 členej snemovne. Slovenskí futbalisti do 19 rokov vyhrali nad Švajčiarskom 2-1. Išlo o prípravný duel v Senci. Domáci museli otáčať po góle Sandra Vissa. V 21. minúte sa to zo štandardnej situácie podarilo Maximovi Mateášovi. O víťazný gól sa v 72. minúte postaral Tadeáš Husár. Slováci sa pripravujú na druhú fázu kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027, ktorá ich čaká najbližšie, a to duelom v Turecku 11. novembra. Noc bude na Slovensku prevažne s jasnou oblohou, najchladnejšie bude v údoliach, kde môže aj mrznúť. Zajtra bude prevažne jasno, viac oblačnosti, ale bez zrážok na západe, oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary. Na D1 pri Bytči smerom zo Žiliny a v obci Radvaň nad Laborcom smerom na Medzilaborce, kde merajú obojsmerne. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Počúvate Rádio Vlna. Hity rokov 90. s Flebom. Rádio Vlna. I'm going to dance.

Naladení ste na vlne, kde si vždy vo štvrtok medzi 20. a 21. hráme hity rokov 90. Počuli ste Stinga na nahrávku Desert Rose. Keith Richards mal takmer hotovú skladbu pre svoju kapelu Rolling Stones a tak ju doma pustil svojej dcére a jej kamarátke. Vtedy prekvapene zistil, že oni dve si v refrene spievajú úplne iný text, ako mali Rolling Stones. Vtedy si uvedomil, že Rolling Stones sa stali neumyselne plagiátormi a ich nápad pár rokov predtým naspievala spevačka Katie Lang. Jej song sa volal Constant Craving. A tak sa jedného dňa tejto kanadskej spevačke ozvali právnici a management kapely Rolling Stones a opýtali sa jej, či by nechcela mať 25% podiel na autorských právach nového singlu Rolling Stones. Spevačka nadšene súhlasila a neskôr povedala: "Cítila som sa, ako keby som vyhrala v lotérii." Veľmi rýchlo sa všetci dohodli, že Katie Lang bude zapojená do zisku veľkého hitu z roku 1997 v podaní Rolling Stones. A to ešte vo videoklipe si zahrala v tom čase málo známa Angelina Jolie. Toto je ten song s názvom Anybody Seen My Baby a Rolling Stones.

0: sympatický Janek Ledecký v nahrávke Proklínam.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Doktor Alban sa narodil v Nigérii do rodiny dobre situovaného praktického lekára. Ten mal 10 detí, ale každému musel dopriať patričné vzdelanie. 23-ročný Alban sa ocitol vo Švédsku, kde jeho strýko pracoval na švédskej ambasáde. Mladý študent zubného lekárstva cez deň študoval a neskoro večer v klube s názvom Alphabet Street pracoval ako pomocník v bare a upratovač. Raz im ochorel DJ a majiteľ požiadal mladého černocha, či by ho nezastúpil. Prvá noc vraj nedopadla príliš dobre. Nešlo mu to moc a nahrávky mixoval mizerne a ľudia ho vypískali. Ale keď dostal ešte jednu šancu, tak začal do instrumentálnych pasáží v nahrávkach rapovať a stretlo sa to s veľkým úspechom návštevníkov klubu. Doktor Alban úspešne vyštudoval zubné lekárstvo a tak skutočne istý čas cez deň ľuďom vrtal zuby a v noci bol DJ v klube v meste. Zmenilo sa to až v roku 1990, kedy ho práve v klube objavil producent Dennis Pop. Ale to už je iný príbeh a treba povedať, že zubárstvu sa doktor Alban už 10 ročia nevenuje. Aj dnes ako 69-ročný naďalej vystupuje na Retro 90s festivaloch doslova po celom svete. Poďme si doktora Albana

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Vynikajúco. 10 z 10.
6: Je to tu parádne, páči sa nám to.
4: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
4: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Hity rokov 90.

Francúzska Vanessa Paradis v nahrávke, ktorú jej vyprodukoval Lenny Kravitz s názvom Be My Baby. V roku 1980, v tom čase úspešná skupina Šalamár nahrala ľúbosnú pieseň s názvom This is for the lover in you. V nahrávke muž požiada o ruku svoju snúbenicu a daruje jej snúbny prsteň. Kenny Edmond, známy ako Babyface, myslím, že najúspešnejší producent R&B hudby v 90-tych rokoch, miloval tú pieseň ako chlapec. A tak ju 16 rokov od jej vzniku chcel prerobiť aj s pôvodnými členmi Šalamár, ktorí som rovnako ako ja, aj Babyface miloval. Ale Šalamár boli rozhádaní a roky spolu nekomunikovali. Rozišli sa kedysi vo veľmi zlom, ale Babyface ich prehovoril, aby spolu prerobili nahrávku v modernom šate. Kvôli animozite všetkých troch členov Šalamár ich do štúdia musel pozývať po jednom a každý naspieval svoj pár. Šalamár nemohli byť spolu v jednej miestnosti, tak veľmi sa neznášali. A aby mala skladba naozaj moderný zvuk, Babyface zavolal aj rapera menom LL Cool J. Celé to v roku 1996 vyšlo ako jeho song s hostiami. V USA si nahrávku zakúpilo 1 milión ľudí a bola 6. v hitparáde a 2. v R&B hitparáde. Toto je ten song a Babyface, This is for the lover in you.

0: Naladení ste na vlne a v programe Hity rokov 90 ste počúvali Roba Grigorova a nahrávku Ona je Madonna.
1: Hity rokov 90 s Flebom.
0: Ak si dobre pamätám, tak najhranejšou pesničkou na Slovensku v roku 1996 bola pieseň Do You Love Me, podaní partičky Made to Made. Partia veľmi talentovaných hudobníkov, ktorí predtým pôsobili v rozpadnutých kapelách Isabel a Accidents Happen, na konci roku 1993 vytvorilo málo vydané hudobné teleso a vďaka spevačke Katke Korček hrali na nerozoznanie od amerických funkových kapiel. Na tú dobu to bolo skutočne unikátne na Slovensku. Katka Korček bola native speaker, do roku 1990 žila v Detroite, v USA. A keď navštívila pôvodnú vlast svojich rodičov, tak najprv sa zamestnala ako lektorka anglického jazyka. Ale milovala a dodnes miluje hudbu a tak často spievala. Hneď si ju bratislavskí chalani všimli a v Bratislave sme mali západne znejúcu sofistikovanú kapelu. V klube, kde som v roku 1996 bol DJ, som nahrávku Do You Love Me zaraďoval každú noc 6 dní v týždni. Titul mal medzi tisíckami návštevníkov klubu porovnateľný ohlas ako v tom čase populárne americké alebo európske kapely. Asi je škoda, že Made to Made sa na samom konci 90-tych rokov rozpadli, i keď treba povedať, že veľká väčšina bývalých členov kapely pôsobí dodnes populárnej hudbe ako veľmi šikovní hudobníci. Poďme si zahrať Made to Made a Do You Love Me.

karton album rek, a taky porcelán. Sam Water Rain.

jeno zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš, si tak

ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätal.

Suzanne.